قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا، تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں، اے پروردگار، مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بدکاریوں سے نجات دے۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا، بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔

اصحاب الائکہ نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ شعیب نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخر کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا، اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔

0: اے رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو متنبہ کرنے والے ہیں صاف صاف عربی زبان میں، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ لیکن ان کی ہٹ دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی عجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے۔ اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عائش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: یہ زندگی بہت خوبصورت ہے، گزرا ہوا ایک دن، ایک گھنٹہ اور ایک منٹ دوبارہ ہماری زندگی میں لوٹ کر نہیں آئے گا. آپس کے لڑائی جھگڑوں کو اوائڈ کیجیے، غصہ حسد اور بغض سے دور رہیے، ہر کسی کے ساتھ محبت، پیار اور نرم لہجے میں گفتگو کیجیے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا.
1: پیغام On FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور، آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا۔

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملت

0: مملوک،
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر لیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خيرها۔

0: دے
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو روایت ہے مسلم کی
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وہو علی

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے, روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے۔ روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ سامعین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ جو دعا شیئر کرنے والے ہیں، اس دعا کو ہم تین بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو دعا کا پہلا حصہ جس میں اللہ کی عظمت کا تعارف ہے، دوسرا حصہ اللہ کی قدرت پر کامل یقین، اور دعا کے تیسرے حصے میں کافی ایک اہم طلب ہے، ایک درخواست ہے، اور اس درخواست کے لیے جو مقدمہ ہے، اللہ کی عظمت کا تعارف، اللہ کی قدرت پر کامل یقین، اور اس دعا کو جس طرح شروع کیا گیا ہے، تو یہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو حاجت یا خاص ایک طلب کے لیے یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اس حاجت کے لیے یہ دعا کافی اہم ہے۔ تو ضرور اگر اس طرح کے حاجات آپ کے بھی ہیں تو آپ یہ دعا ضرور پڑھیے۔ اور یہ کون سی حاجت ہے، کون سی حاجت کی خاص ایک دعا ہے، یہ آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ ذرا سنیے ہمارے ساتھ دعا کے آخری جملے تک، انشاءاللہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی بإذن اللہ تعالی۔ تو چلیں دعا شروع کرتے ہیں۔ ابتدا ہی میں اس دعا کی، جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا، پہلے اس سے اللہ کی عظمت کا تعارف اور اللہ کی ربوبیت کا اعلان ہو رہا ہے۔ اللهم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظیم، اے اللہ تو ساتوں آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، اور عظیم ترین مخلوق عرش کا رب ہے۔ یعنی گویا کہ زبان حال یہ ہے کہ اللہ میں اس ذات سے، میں تجھ سے، اس ذات سے مانگ رہا ہوں جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے، یعنی جس سے مانگا جا رہا ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جہاں پر اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف اشارہ ہے۔ فالق الحب والنوا، تو دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، یعنی جو سخت مردہ اور بند چیز سے زندگی نکال دے، ارے وہ تو کیا کچھ نہیں کر سکتا، وہ میری بند قسمت بھی کھول دے سکتا ہے۔ اگر اللہ بیج کو پھاڑ سکتا ہے اور اس سے پودے اگا سکتا ہے، تو میری حاجات کے گرا بھی ضرور کھول سکتا ہے۔ اور وہ کون سی خاص حاجت ہے، طلب ہے، جس پر اس دعا میں اس کا ذکر کیا گیا، یہ آپ کو پتہ چلے گا دعا کے آخری حصے میں۔ مزید آگے دعا کا اگلا حصہ ہے، منزل التورات والانجیل والفرقان، تو آسمانی کتابیں، تورات، انجیل، فرقان، یعنی فرقان یعنی کیا، قرآن نازل کرنے والا ہے۔ اعوذ بک من شر کل شیء ان تاخذ من ناصیتہ، میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کی پیشانی یا قسمت تیرے ہاتھ میں ہے، یا تو نے اسے پکڑا ہوا ہے، تیرے قبضے میں ہے۔ یعنی کوئی طاقت، کوئی انسان، کوئی حالات اللہ کی ذات کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ کے علم کے بغیر کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اب توحید کا اعلان آگے کیا جا رہا ہے۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، وانت الاخر فلیس بعدک شیء، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ سامعین کرام، یہ ہے توحید کا اعلان کہ یا اللہ، یا تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں، تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے اوپر کچھ نہیں، تو ہی باطن ہے، تیرے ماورا کوئی نہیں۔ سامعین کرام، یہ دعا دراصل یہاں کامل عقیدہ توحید ہے، یعنی ہر سمت، ہر وقت، ہر حال میں بس اللہ ہی ہے۔ اور اس طرح آگے آخری اور جو اصل مقصد عملی حاجت کی جو دعا ہے، وہ ہے اس کی لائن اس طرح ہے، اقض عنا الدین، اے اللہ ہمارا قرض ادا کر دے، واغننا من الفقر، اور ہمیں فقر سے بے نیاز کر دے۔ یعنی قرض ادا کرنا، یہاں پر پیسے کے قرض تو ضرور ہیں، اسی طرح لوگوں کے حقوق، ذمہ داریاں، وعدے، جو سب کچھ یہاں شامل ہیں، جو دراصل ہمارے ذمہ قرض ہوتے ہیں، تو انہیں پورا کرنا، ادا کرنا یہ لازمی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کی توفیق مانگی جا رہی ہے۔ اور واغننا من الفقر، اور ہمیں فقر سے بے نیاز کر دے، یعنی لوگوں کا محتاج نہ بنا، اپنے سوا کسی کے آگے جھکنے پر مجبور نہ کر۔ سامعین کرام، یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ پہلے اللہ کو پہچانو، اس پر ایمان لاؤ، اس سے پناہ مانگو اور اپنی حاجت رکھو۔ اسی ترتیب کو کہتے ہیں ادب دعا۔ گویا اس دعا میں اصل چیز یہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ، جس کے ہاتھ میں

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi.
1: سامین، ایک پر حکمت اور تجربے پر مبنی عربی کہاوت ہے، روح بعید ورجع سالم، دور جاؤ مگر سلامت واپس آؤ. سامین کرام، یہ کہاوت ایک اہم نصیحت دیتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ محفوظ اور محتاط راستہ اختیار کرنا چاہیے، چاہے وہ راستہ طویل کیوں نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات مختصر اور تیز راستہ بظاہر آسان لگتا ہے مگر اس میں خطرات، آزمائشیں، نقصان چھپا ہوتا ہے. جیسا کہ عرب کہا کرتے ہیں، من خاف سلم، جو احتیاط کرتا ہے وہ سلامت رہتا ہے. یہ کہاوت صرف سفر کے بارے میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر فیصلے پر لاگو ہوتی ہے، چاہے وہ کاروبار ہو، دوستی ہو، یا کوئی نیا

0: قدم بہتر ہے کہ محفوظ اور صاف راستہ اختیار کیا جائے، نہ کہ وہ چھوٹا راستہ جس میں خطرہ اور شک ہو۔ یہ کہاوت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی کے سفر میں جلدی نہیں بلکہ سلامتی اصل کامیابی ہے۔ چاہے راستہ لمبا ہو مگر اگر انجام پر امن اور مطمئن ہو تو یہی اصل جیت ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے، روح بعید ورجع سالم، دور سے جاؤ مگر سلامت واپس آؤ۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی۔

0: پروگرام ہیلتھ گائیڈ کے ساتھ فوزی شفیق اور ہمارے آج کے پروگرام آپریٹر اسلی بھنڈارا آپ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیلسن صاحب پروگرام ہیلتھ گائیڈ اور ہم اس امید کے ساتھ یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ آپ خیریت ہوں گے, اپنا بہت سا خیال رکھ رہے ہوں گے. گرمی کا موسم ہے اور آہستہ آہستہ گرمی جو ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے, تو ہمیں چھوٹے چھوٹے میجرز اپنا کر اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے. اس میں اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیے, اس میں ویجیٹیبلس فروٹس وہ شامل کیجیے, اور پانی کا خاص خیال رکھیے, اور یہ کہ ٹائمنگس جو ہیں پیک ٹائمنگس جیسے 11 to 4 o'clock کے درمیان آپ کوشش کیجئے کہ کم سے کم دھوپ میں آپ نکلیں, تو اس طرح ہم جو گرمی سے بچ سکیں گے. جلد سے ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں, اور آج بھی ایک بہت اہم موضوع اپنانے جا رہے ہیں, اور یہ کہ پہلے بھی ہم نے اس پر بات کی مگر آج کچھ اور جو نکات ہیں وہ ان پر بھی بات ہوگی, جیسے کہ تھائرائڈ کے بہت سے مسائل ہیں, اس میں کیا کیا مسائل ہیں یہ ہم پوچھیں گے ڈاکٹر صاحبہ سے, اور یہ کہ ہم آپ اپنے اس پروگرام میں آ سکتے ہیں, ہمیں واٹس ایپ پر جوائن کر سکتے ہیں 6662107. اس کے علاوہ آپ کال کر سکتے ہیں, آپ میں کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ ضرور پوچھیے 4434377 پر, اور اگر آپ ایپ کیو ایم سی ناؤ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو پھر آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے.
1: آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق, اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی.
0: جنرلسٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبان, تو آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر تابندہ ڈوگل جو کہ سینئر کنسلٹنٹ ہیں اور انڈوکرنالوجی میں, اور انہوں نے این ایچ ایس میں 20 years تک کام کیا, اس کے علاوہ آئرلینڈ میں بھی خدمات سر انجام دی, اور اب دوحہ میں ہم ان کی ایکسپیرینس سے مستفید ہو رہے ہیں. تو ہم ویلکم کریں گے اپنے تمام لسنرز کے ساتھ, کیونکہ ڈاکٹر تابندہ ڈوگل جو کہ سینئر کنسلٹنٹ ہیں ہماری اس ٹیم ہیلتھ گائیڈ میں نیو ممبر ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ.
2: وعلیکم السلام فوزیہ, تھینک یو سو مچ.
0: ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ آپ کا بزی اسکیڈول ہوتا ہے, تو پھر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے لسنرز کے ساتھ ہم ایسے ڈاکٹرز کو لے کے آئیں, کوئی بھی وہ سوال پوچھنا چاہیں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں, اور ایکسپیرینس مجھے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نئی جو نقطے بہت سارے ہیں وہ مجھے معلوم ہوتے ہیں, اور ایکسپیرینس جو ہے اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ, جیسے کہ آج ہم میں نے اپنے لسنرز سے کہا کہ آج ہم بات کریں گے تھائرائڈ کے بارے میں, اس سے آپ کے ساتھ تھوڑا شیئر کرتی چلوں کہ اگر ہم پوری دنیا کی بات کریں تو تقریباً 200 ملین جو افراد ہیں پوری دنیا میں وہ تھائرائڈ ڈیزیزز کے ساتھ ڈائگنوز ہوتے ہیں, تشخیص ہو رہی ہے ان کی, مگر اس میں یہ ہے کہ اس میں جو مختلف قسم کی ڈس آرڈرز ہیں یا بیماریاں ہیں کون کون سی ہیں وہ بھی ہم ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھیں گے, کون کون سی ہوتی ہیں, کیوں ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ میل اور فیمیل میں کیا ان کا ریشو ہے, ان سب پر بات ہوگی. جی ڈاکٹر صاحبہ.
2: جی فوزیہ شکریہ بہت بہت ایک بہت اہم موضوع کو اٹھانے کے لیے. اور جب سے میں دوحہ میں آئی ہوں تو میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہاں پر تھائیرائڈ کنڈیشنز بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو یو کے. یہاں پر ایک تو لوگ جو ہے پاپولیشن بہت ڈائیورس ہے, اور دوسرا اس کے علاوہ یہ ہے کہ کیونکہ لوگ ہیلپ بھی جلدی سیکھ کر لیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دی این ایچ ایس. سو
0: بالکل الحمد للہ.

0: سا دودھ ہے جیسے کہ تتلی کے تتلی کی شکل کا ہے یہ اور گردن میں یہ ہماری جو نرخرا ہے اس کے آگے ہے اور چھوٹے سے سائز کا ہے جیسے آپ کے دو ناخن ہیں نا انگوٹھوں کے ناخن وہ سائز ہے نارملی اس کا اور کام اس کا یہ کہ آپ سمجھیں کہ یہ ایک انجن ہے آپ کی باڈی کے اندر تو انجن جو ہے وہ اسپیڈ سے جتنی اسپیڈ سے چلے گا پوری گاڑی بھی اسی اسپیڈ سے چلے گی سو اس نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا دل کتنا دھڑک رہا ہے آپ کا دماغ کتنی تیزی سے کام کر رہا ہے آپ کی آنتیں کیسے کام کر رہی ہیں اور آپ جنرلی آپ میں انرجی کتنی زیادہ ہے تو اگر یہ کم کرے گا کام تو کم ہو جائے گا اگر زیادہ کرے گا تو اوور ایکٹیو ہو جائے گا انسان تو آپ سمجھیں براڈلی تو یہ دو ہیں اس کے اور تیسرا یہ ہے کہ جیسے ہر عضو میں کینسر ہو سکتا ہے ایسے اس طرح اس میں بھی کینسر ہو سکتا ہے سو یہ ایک بہت ہی اہم غدود ہے جس کو لوگ اکثر سمجھ نہیں پاتے کہ اس کی اہمیت ہے کیا کیونکہ یہاں پر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کئی لوگوں کو کہ وہ بہت بار بار پوچھتے ہیں دوائی کھا رہے ہوتے ہیں تھائروکسین تو بار بار پوچھتے ہیں ہم چھوڑ کیوں نہیں سکتے ہم چھوڑ دیں
1: تو بہت عام سوال ہے یہ کیا بات ہے کہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا جیسے پوچھتے ہیں
0: جی ہاں یہ ایک میں آج اس فورم کے ذریعے کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ جو تھائروکسین ملتی ہے جن لوگوں کو تھائروکسین مل رہی ہوتی ہے یعنی کہ جن کا غدود کم کام کر رہا ہوتا ہے اور آپ سپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ تھائروکسین بالکل سیم وہی ہے بائیو آئیڈینٹیکل ہے ان کی اپنی تھائروکسین کے ساتھ تو وہ کوئی ایسا کوئی بیرونی مادہ نہیں ہے یا کیمیکل نہیں ہے وہ بالکل سیم وہی ہے جو ان کی باڈی بناتی ہے تو اس لیے آپ اس کو ایک سپلیمنٹ سمجھیں جیسے آپ وٹامنز لیتے ہیں یا کچھ اور اگر وہ کھانا ہے تو اس کے لیے وہ ضروری ہے اس کو بہت ہی کم بہت ریئر کیسز ہوں گے جن کا چھوٹ جاتا ہے لیکن عام طور پر اگر ایک بار یہ شروع ہو گیا تو رہتا ہے
1: ٹھیک مگر یہ کہ جو شروع ہو گیا مگر جیسے آپ نے کہا کہ بالکل وہی ہے جو کہ ہمارے نیچرلی ہمارے جسم کے اندر بنتی ہے تو اس میں نقصان نہیں ہوتا
0: جی نہیں
1: کیونکہ عام طور پر یہی کانسیپٹ ہے نا کوئی بھی ہم میڈیسن لے رہے ہیں تو اس کا جو نقصان ہے وہ ہوتا ہے سائڈ افیکٹس کیا ہیں تو یہ بہت بار بار پوچھا جانے والا کوسچن ہے جی جی جی ڈاکٹر صاحب اس میں ہم جو یہ خواتین میں جیسے ریچو وہ ہیں مرد ذات میں بھی یہ ڈیزیز ہیں مگر یہ کہ خواتین میں کیوں زیادہ کامن ہیں تھوڑا ضرور پوچھنا چاہوں گی
0: جی اس کی
1: اور ایج بھی تھوڑی سی میں پوچھوں گی کہ کیا ایج جو ہے اس میں ہو سکتی ہے زیادہ
0: جو اس کی دو امپورٹنٹ ایجز ہیں وہ ایک بلوغت کے ٹائم پر اور ایک مینوپاز کے ٹائم پر یہ دو بہت امپورٹنٹ ٹائمز ہیں جن کے اندر کے ہو سکتا ہے پھر پریگنینسی کے اندر بھی پریگنینسی کے فوری بعد بھی یعنی کہ جب بھی کبھی ہارمونس کا اتھل پتھل ہوگا تو ساتھ اس کا ہے کیونکہ ڈائریکٹلی جو ہارمونل میکینزمز ہیں وہ لنکڈ ہیں آپ کے مدافعتی نظام کے ساتھ اور خواتین کا جو مدافعتی نظام ہے وہ خاص ہے وہ اسپیشل بنایا اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جب حمل ٹھہرتا ہے تو ان کا مدافعتی نظام بالکل نیچے ہو جاتا ہے کیونکہ تاکہ وہ بیبی کو ایکسیپٹ کرے ان کی باڈی اور پھر اس کے بعد جب بیبی بورن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک دم ایک سرج ہوتی ہے امیون میں اور اس وہ ٹائم ہے ایسا جس میں کہ تھائیرائڈ پرابلمس بہت زیادہ ہو سکتے ہیں امیڈیٹلی آفٹر برتھ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا مدافعتی نظام جو ہے وہ خاص ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان میں جو ہارمونس کے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں وہ مرد حضرات میں اتنے نہیں ہوتے اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ان کے اندر حمل ٹھہرتا ہے یا اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بھی انہی میں ہے تو یہ تین چار باتیں ہیں جو ان کے اندر خاص ہیں سو اگر کسی کی فیملی میں والدہ کو ہے یا خالہ کو ہے تو پھر یہ بہت چانس ہوگا کہ ان کو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ موروثی طور پر بھی آتا ہے تو جو یعنی کہ جو اس کا موروثی تعلق ہے وہ کسی بھی حالت میں جیسے کوئی فضا ایسی ہے کہ سٹریس ہو گیا یا انفیکشن ہو گئی تو اسے ٹریگر ہو سکتا ہے تو اگر آپ کی فیملی میں ہے کسی کو اور آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو دیر نہیں کرنی چاہیے فوراً چیک کرا لینا چاہیے
1: ٹھیک ہے کہ یہ اس میں ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ اس میں ہیریڈیٹی یعنی موروثی بھی ہوتا ہے تو اس میں زیادہ چانسز ہیں یا رسک پر ہوتے ہیں
0: کئی لوگوں میں یہ جینز ہوتی ہیں مگر ان کو نہیں ہوگا اس کے لیے ماحول سازگار ہونا چاہیے اس کے لیے جیسے کہ آپ کو کوئی انفیکشن ہوئی سٹریس وائرس ہوا پریگننسی ہوئی یا آپ کو کوئی سٹریس بہت زیادہ ہوا کوئی نفسیاتی سٹریس ہوا یا جسمانی سٹریس ہوا بہت سے لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ سٹریس کی بیسس کے اوپر ان کا یہ ٹریگر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سارا جو ایک جینز کا ایک سیٹ اپ ہے وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ ٹریگر ہو جاتا ہے
1: ٹھیک ٹھیک جی جی ہاں لسنرز یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے اکثر جو پیشنٹس ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارے خاندان میں کسی ایک کو ہے تو کیا ہمیں ہو سکتا ہے تو ڈاکٹر صاحبہ نے اس کا جو جواب دیا بہت ہی جو ریزن

0: سکن کا ڈسکلر ہو جانا یہ سب اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے کیونکہ یہ ایک مدافعتی نظام کا آپ سمجھیں کہ خرابی ہے رادر دین تک تھائیروئڈ کی اپنی خرابی ہے تھائیروئڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک امیون سسٹم کی خرابی ہے آپ سمجھیں تو کیونکہ امیون سسٹم ساری باڈی میں ہے تو وہ باڈی کے کسی بھی یعنی کہ گلینڈ کو یعنی پینکریاس سے ڈائبٹیز ہو سکتی ہے ایڈرینل گلینڈ سے آپ کو ایڈیسنز ہو سکتا ہے بی ٹویلو پرنیشیس انیمیا سے ہو سکتا ہے یا آپ کو یا آپ کے جو ہے وہ وٹیلائگو ہو سکتا ہے
1: ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب ہمارے یہ لسنر ہیں محمد کلیم یہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور ان کی وائف ہے اور سیون منتھس پریگننٹ ہے مگر وہ پوچھے یہ رہے ہیں کہ کوئی لائن ڈارک کلر کی کچھ لائن ہے وہ آ جاتی ہے تو وہ کیوں ایسے
0: کس چیز پر
1: شاید آئی ڈونٹ نو اگر آپ ایکسپلین کر سکیں محمد کلیم صاحب تو پھر ہے یہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ آپ کو جواب دیں گی کیونکہ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آئی کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں تو ضرور آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے
0: سکن میں شاید ڈسکلریشن کی بات
1: تو ڈسکلریشن ہو سکتی ہے
0: جی بالکل ہو سکتی ہے
1: تو اس کا کوئی حل
0: اس کا دیکھیں اگر وٹلائگو ہو گیا تو وہ تو ایک آپ کے جو پگمنٹ میکنگ سیلز ہیں ان کے اگینسٹ ایک امیون میکنزم شروع ہو گیا وہ اس کی تو کیموفلائجنگ ہی ہے وتھ یو نو لائٹ تھراپی کے ساتھ لیکن اگر یہ
1: انہوں نے لکھا ہے کہ پورے جسم پر ہی اسی جگہ پر بھی لائن کی طرح جیسے ہو جاتی ہے تو یہ کیا ہے آئی ڈونٹ نو کس جگہ پر بھی جاتی ہے وہ لائن جو ہے لائن کی طرح کلریشن کی ہوگی نا نیلے کلر کی بلو کلر کی
0: دیکھے بغیر تم بتانا مشکل ہے جی آپ ان کو اگر کہیں اگر وہ ان کے پاس کوئی ہے اسنیپ شاٹ تو آپ کو واٹس ایپ کر دیں
1: جی آپ اگر کر سکتے ہیں تو محمد کلیم صاحب آپ کر دیجیے پھر ڈاکٹر صاحبہ اسے دیکھ کر تو پھر جو ہے بتا سکتے ہیں آپ کو جی ٹھیک ہے جی مگر اس طرح کی کوئی ہوتی ہیں ڈسکلریشن تو ویسے ہوتی ہیں
0: جی ہو جاتی ہے بالکل یقیناً ہو جاتی ہے جی
1: اور اس میں کیا ہائپوتھائرائیڈزم میں زیادہ ہوتا ہے یا ویسے بھی ہو سکتا ہے
0: ہائپوتھائرائیڈزم میں زیادہ ہوتی ہے جی اس میں یہ ایک اس کی ایسوسیشن ہے وٹلائگو تو جس کو جیسے پھل بیری ہے تو اگر کسی کو خالی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اسکن کے چینجز کئی سال پہلے آ جاتے ہیں تھائیرائڈ کے آنے سے پہلے تو اگر کسی کو اسکن چینجز بھی آ گئے ہیں لگ رہا ہے کہ کوئی پیچز ہیں وائٹ پیچز آ گئے ہیں ان کو بھی چیک کرانا چاہیے کہ ہمارا کوئی تھائیرائڈ کا ایشو تو نہیں ہے وہ اگر جن کو کسی کو اسکن ایشوز ہو رہے ہیں تو جیسے ڈرائی اسکن بھی ہم نے بتائی ہے ہیئر فال بھی بتائی ہے اس طرح یہ پیچز بھی ہیں
1: اس میں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ہائپر میں کچھ جو آئیز ہیں وہ بھی باہر کو پروڈیوٹ ہو جاتی ہیں تو وہ بھی اس کا ایک خاص ہے علامت
0: جی وہ بھی وہ اس طرح ہے کہ وہ ہم اس کو گریوز ڈیزیز کہتے ہیں جیسے کہ وہ جس نے ڈسکرائب کیا تھا پہلے ان کا نام گریوز تھا ادروائز ایسا کوئی اس میں وہ چکر نہیں ہے کہ گریو کو لے جاتی ہے یہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کا جو تھائیرائڈ کو اسٹیمولیٹ کرنے والی اینٹی باڈی جس کو ٹی ریب بولتے ہیں تھائیرائڈ ریسیپٹر اینٹی باڈی وہ اس کے صرف دو ہی ٹارگیٹس ہیں اس کا ایک ٹارگیٹ تو تھائیرائڈ ہے دوسرا جو آپ کی آئی جو آنکھ کے جو بال ہے آئی بال کے پیچھے جو فیٹ ہے اس کو ٹارگیٹ کرتی ہے تو اس میں سوجن جب ہوتی ہے تو آنکھ آہستہ آہستہ آگے آنا شروع ہو جاتی ہے بیکاز وہ اس کے جو پیچھے جس فیٹ کے سہارے وہ آنکھ رکی ہوتی ہے اس کو پش ملنا شروع ہو جاتا ہے بیکاز اس میں بہت سوزش ہو جاتی ہے اس میں ساری سویلنگ ہو جاتی ہے تو وہ اس میں پھر یہ ہے کہ اگر بنائی متاثر ہونے کا رسک ہے آنکھ کی بنائی جانے کا رسک ہے تو اگر کسی کو ایسا لگے کہ ہمیں آنکھ ہماری پوری بند نہیں ہو رہی رات کو کیونکہ وہ کرنیا ان کا ایکسپوز ہوتا ہے تو اس میں السریچن وہاں سے ان کی بنائی کو پرابلم اور کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ وہ آئی بال اتنا زیادہ پش ہوتا ہے کہ جس نرو کے ساتھ اٹیچ ہو کے وہ جاتا ہے دماغ کی طرف وہ نرو ڈیمیج ہو جاتی تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ بھی ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کو آنکھ کا اسپیشلسٹ دیکھتا ہے ہم پک کرتے ہیں پہلے جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو ریلیونٹ ہمارے پاس ایک ڈاکٹر ہیں جن کو اسپیشل انٹرسٹ ہے اس میں تھائیروڈ آئی ڈیزیز میں اس کو تھائیروڈ آئی ڈیزیز کہتے ہیں اور اس وہ پھر کبھی تو اس کے لیے اسٹیرائڈز دینے پڑتے ہیں کبھی اس کے لیے بہت نئی دوائیاں بھی آ گئی ہیں اور بہت ایکسٹریم کیسز میں کئی بار سرجری کر کے ڈیکمپریس کرنا پڑتا ہے
1: اچھا ٹھیک اس میں ڈاکٹر صاحب ہمارے ایک لسنر ہیں احمد وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ پریگننسی میں اگر ہائپوتھائرائڈزم یا تھائرائڈزم کی کوئی بھی بیماری ہے تو بچے کی جو صحت ہے اس پہ کیا اثرات ہوتے ہیں
0: جی بچے کی صحت پہ اثرات جو ہیں وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حمل کا ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے اگر حمل ٹھہر گیا ہے تو پہلے 12 ہفتے میں جو

0: بیبی ہے وہ اپنی والدہ سے لیتا ہے اس میں دماغ کی نشو نما یعنی کہ جو آپ آئی کیو ہے بیبی کا وہ کچھ پوائنٹس کم ہو جائے گا عام بچے سے یعنی کہ وہ نارمل ہی ہوگا لیکن شاید اتنا برائٹ نہ ہو جتنا کہ پہلے برائٹ اس کو ہونا تھا سو آئی کیو کی اس کی برین ڈیولپمنٹ جو ہے وہ مینلی متاثر ہوتی ہے اور اگر مستقل اگر والدہ ہائپوتھائرائڈ ہے تو پھر جو ہے وہ کئی بچے وہ بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کی باڈی پھولنا شروع ہو جاتی ہے لیکن 12 ویکس کے بعد وہ اپنی بھی بنا رہے ہوتے ہیں سو وہ اپنا بنا رہے ہوتے ہیں تھائیرائڈ ہارمون لہٰذا ان کو بہت زیادہ اثر نہیں ہوتا انلیس کہ ان کے اپنے میں بھی خرابی سو یہ مینلی یہی ہے کہ دماغ کی نشو نما جو ہے وہ پہلے 12 ہفتے میں آرگنس کی نشو نما اسی میں ہوتی ہے اور اس میں تھائیرائڈ ہارمون کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے
1: ٹھیک ہے اس میں ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے وہ بات کی گلٹ جسے ہم عام طور پر عام زبان میں کہا جاتا ہے تو اس میں آیوڈین ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی جیسے ہو جاتا ہے تو کیا یہ بھی اسی ڈیفیشنسی سے ہوگا یا کوئی اور پرابلم ہو سکتی ہے
0: سو جو گلٹ ہے وہ آپ سمجھیں کہ ایک آپ کا تھائیرائڈ ہے وہ زور لگا رہا ہے کہ میں کام کروں زیادہ کیونکہ آیوڈین جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ آپ نے ایک گھر بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو اینٹیں سیمنٹ چاہیے تو جو آیوڈین ہے وہ اینٹ اور سیمنٹ ہے تھائیرائڈ کا ہارمون بنانے کے لیے
1: ٹھیک ہے
0: تو اگر وہ کم ہوگی تو پھر وہ کھینچ کھینچ کے لائے گا اور وہ بنانے کی کوشش کرے اس میں وہ بڑا ہو جائے گا عام طور پر یہ ہے کہ جو لوگ سمندر کے پاس رہتے ہیں ان میں آیوڈین کی کمی نہیں ہوتی تو جو لوگ رہتے ہیں پہاڑی علاقوں میں یا اوپر رہتے ہیں ان کو یہ ہے کہ آیوڈین کی کمی ہو جاتی پھر یہ ہے کہ اکثر ملکوں ممالک میں تو آیوڈین جو ہے وہ نمک میں ملایا ہوتا ہے تو لہٰذا تو اب جو ہے اس کا بڑا ہونا جو ہے وہ مثلاً اس ایک فیزیولوجیکل ہی میکینزم ہے کیونکہ وہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کام کروں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے آیوڈین کم ہے اور وہ بڑا ہونا شروع ہو گیا پھر اس میں نوڈیولز بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں کئی بار تو وہ ایک آٹومیٹک ایک میکینزم شروع ہو جاتا ہے وہ بڑا ہوتا ہی چلا جاتا ہے
1: ٹھیک ہے اس میں جی ڈاکٹر صاحب وہ انہوں نے جیسے وہ بلو کلر کی جو لائنس ہیں وہ لکھے ہیں کہ نیلے اور پیلے کلر کی لائنیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں تو اس میں میرا خیال ہے یہ کچھ ویریکوز ٹائپ تو نہیں
0: ہاں پاسبلی
1: پاسبلٹی ہو سکتی ہے تو اس سے اگر تھوڑا زور وہ لگاتی ہیں تو درد بھی کرنا شروع ہو جاتا ہے
0: یہی بات ہے جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں
1: ٹھیک ہے ایسا ہو سکتا ہے
0: جی
1: ہاں ایسی پاسبلٹی
0: جی ہاں اور پریگنینسی بھی ہے اگر تو پھر
1: بالکل ایسے ہی اور جو یہ تمام جو اس میں انویسٹیگیشنز کی جاتی ہیں اس میں بھی یہی بات کہ اس کو جتنی جلدی ڈائیگنوز کر لیا جائے گا تو جو بیماری ہے اسے جلدی پکڑنا ہے اور پھر جو ہے اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی بہتر اور آسان بھی ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے
0: لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے لوگوں کو کہ وہ ٹیبلٹس کئی دن تک نہیں کھاتے
1: جی اس پر ہم ابھی بات کریں گے کہ اسپیشلی کس طرح سے اس کی مینجمنٹ ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے
2: آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق اونلی آن FM 107 دل سے دیسی
1: یعنی سنز آج ہم بات کر رہے ہیں تھائرائڈ کے جو مختلف مسائل ہیں ان پر جیسے کہ ہائپو تھائرائڈزم اس کی تھائرائڈ کی ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے ہائپر تھائرائڈزم اس کے علاوہ کبھی نوڈیولز ہو سکتی ہیں اس کے اندر گلٹیاں سی بن سکتی ہیں نظر آتی ہیں یا خدا نخواستہ کینسر بھی ہو سکتا ہے اب ہم اس کی مینجمنٹ پر ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے ٹریٹمنٹ ہے وہ کیا ہے اور جیسے کہ بہت سارے پیشنٹ جو ہیں وہ ٹائمنگس کا بھی ایشو ہو سکتا ہے ڈوز کا یہ تو اس سب میں بات ہوگی جی ڈاکٹر صاحب
0: جی
1: پہلے ہم ہائپوتھائرائیڈ
0: جی ہائپوتھائرائیڈ کا جو ہے وہ تو سمپل ہے وہ ایسے ہے کہ جو آپ کی باڈی میں نہیں بن رہا وہ آپ باڈی کو دے رہے ہیں اور وہ صبح لینا ہے نہار منہ آدھے گھنٹے تک کچھ نہیں کھانا اور اس کو فالو کرنا اور میرا خیال ہے اسی چیز پہ لوگ جو ہیں وہ اسٹرگل کرتے ہیں کیونکہ صبح نہار منہ لینا ہوتا ہے سب کو صبح میں جلدی ہوتی ہے تو وہ کئی بار بھول جاتے ہیں مگر بہت ضروری ہے کہ اس کو ٹائم پہ لیا جائے کیونکہ اگر نہیں لیں گے تو ٹی ایس ایچ زیادہ ہونا شروع ہو گیا جو برین سے آتا ہے اور پھر خدا نخواستہ پچیوٹری گلینڈ جو ہے وہ انلارج ہونا شروع ہو جاتا ہے بیکاز آف دیٹ سو اس کے بہت سے اثرات ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ پرولیکٹن زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بہت کچھ ہو جاتا ہے تو وہ لینا بہت ضروری ہے اگر ایک دن بھول گئے تو نیکسٹ دن دو دن کی دوائی ملا کر لے لیں آپ اور اگر دو دن بھول گئے تو تین دن کی اکٹھی ملا کر آپ اکٹھی لے سکتے ہیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں
1: لسنز ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو کال ہے وہ 444-3777 پر کیجیے اور 666-221-07 پر ہم صرف ایس ایم ایس ریسیو کر سکتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب
0: تو جو اوور ایکٹیو تھائیرائڈ ہے اس کے لیے اس کا علاج تھوڑا سا زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس کے لیے مانیٹرنگ زیادہ کرنی پڑتی ہے جب کچھ دوائیاں ہیں جیسے نیومرکزول کے نام سے ہے وہ یا پروپائل تھائیورسل اگر پریگنینسی میں ہو گیا اوور ایکٹیو تو ہم پروپائل تھائیورسل استعمال کرتے ہیں اگر کوئی پہلے سے نیومرکزول

کے لیے ہنگامی انسانی امدادی کاروائیاں جاری کر رکھی ہیں۔ قابض اسرائیلی فورس نے دستخط شدہ فریم ورک معاہدے کے باوجود اپنی جارحانہ کاروائیاں جاری رکھتے ہوئے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر شدید فضائی حملے کیے ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔

بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. صاحب سمو امیر نے اپنے پیغام میں بیلاروس کی حکومت و عوام کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے یوم آزادی کی مبارکباد پیش کی. اسی طرح نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ بیلاروس کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بیلاروس کے وزیر اعظم الیگزینڈر ٹورچن کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے اپنے پیغام میں بیلاروس کی حکومت اور عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے یوم آزادی کی مبارکباد پیش کی ہے. مجلس شورا کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم نے کل ایران کے دارالحکومت تہران میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے جنازے میں شرکت کی ہے. مجلس شورا کے اسپیکر نے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور دیگر اعلی سربراہان کے ساتھ ساتھ مرحوم کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور قطر کی جانب سے تعزیتی پیغام اور ہمدردی کا اظہار کیا. انہوں نے ایران کی حکومت و عوام سے بھی اپنی دلی تعزیت و ہمدردی کا اظہار کیا. اس موقع پر قطر کے متعدد اعلی عہدیداران بھی موجود تھے، جن میں اراکین مجلس شورا جناب عبد الرحمن بن یوسف الخلیفی، محمد بن یوسف المانع، ناصر بن سالمین السویدی اور یوسف بن علی الخاطر شامل تھے. اسی طرح قطر کے سفیر برا ایران جناب سعد عبداللہ سعد المحمود الشریف بھی موجود تھے. قطر نے اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کونسل کے 62 اجلاس کے دوران ایک ہنگامی مباحثے میں شرکت کی ہے، جس کا مقصد سوڈان کے شہر الابیض اور اس کے گرد و نواح میں انسانی حقوق کی صورتحال اور جاری تنازع پر غور کرنا تھا. اس اجلاس میں اقوام متحدہ جنیوا میں قطر کی مستقل مندوب ڈاکٹر ہند عبد الرحمن المفتاح نے خطاب کیا. انہوں نے سوڈانی عوام کی مسلسل مشکلات اور شہر الابیض اور اس کے اطراف میں شہری و بنیادی تنصیبات پر بار بار ہونے والے حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے تمام اطراف پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی انسانی قانون اور انسانی حقوق کے عالمی اصولوں کا مکمل احترام کریں، کشیدگی میں کمی لانے کی کوششیں کریں، تحمل کا مظاہرہ اور لڑائی سے گریز کریں، کیونکہ اس کے نتیجے میں شہری آبادی کو سنگین و تباہ کن نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ڈاکٹر ہند نے ایک بار پھر قطر کی جانب سے تمام سوڈانی اطراف کے درمیان جامع مکالمے کی ضرورت پر زور دیا، تاکہ مسلح تنازع کا مستقل حل نکالا جا سکے، انسانی صورتحال بہتر ہو اور ایک جامع و پائیدار امن کے لیے وسیع مذاکرات کا آغاز کیا جا سکے. انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ قطر سوڈان کی وحدت، خود مختاری، علاقائی سالمیت اور آزادی کی مکمل حمایت کرتا ہے اور سوڈانی عوام کی آزادی، امن، انصاف و خوشحالی کے نظریے کا احترام کرتا ہے. انہوں نے کسی بھی بیرونی مداخلت کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حقوق انسانی کونسل کے موجودہ میکانزم کو مضبوط کرنا ضروری ہے، تاکہ سوڈانی حکومت کے اعتماد و تعاون کے ساتھ زمینی سطح پر مؤثر پیش رفت ممکن ہو سکے. اسی طرح قطر نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 62 اجلاس کے دوران نسل پرستی

انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ قطر کا یقین ہے کہ کھیل ایک ایسی عالمی زبان ہے جو مختلف قوموں اور ثقافتوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے اور احترام، برداشت اور یکجہتی جیسی اقدار کو فروغ دیتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قطر نے اسی ویژن کے تحت کھیلوں کے ذریعے نسل پرستی کے خاتمے اور سماجی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے عملی اور ادارہ جاتی اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے قطر فیفا ورلڈ کپ 2022 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ عالمی ایونٹ مختلف ثقافتوں کے درمیان قربت بڑھانے، منفی تصورات کو ختم کرنے اور امتیازی رویوں کا مقابلہ کرنے کی ایک نمایاں مثال ثابت ہوا۔ شیخ سلطان بن خالد آل ثانی نے مزید کہا کہ اس عالمی ٹورنامنٹ نے فیفا کی نو ٹو ڈسکریمنیشن مہم کو مضبوط بنانے اور احترام و مساوات پر مبنی کھیلوں کے ماحول کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قطر کا قومی یوم کھیل جو ہر سال فروری میں منایا جاتا ہے ایک منفرد اقدام ہے جس کا مقصد کھیلوں کو فروغ دینا اور قطر میں مقیم تمام افراد کے درمیان ثقافتی اور نسلی رکاوٹوں کو ختم کرنا ہے۔ قطری ریڈ کریسنٹ نے وینزویلا میں آنے والے تباہ کن زلزلوں سے متاثرہ افراد کی فوری امداد کے لیے ہنگامی انسانی امدادی کاروائیاں جاری کر رکھی ہیں۔ یہ اقدام قطر کے اداروں کے تعاون اور بین الاقوامی ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ موومنٹ کے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کیا گیا ہے۔ قطری ریڈ کریسنٹ کے مطابق ادارے کے انفارمیشن مینجمنٹ سینٹر نے ایمرجنسی امداد کو فعال بناتے ہوئے حالات کی مسلسل نگرانی جاری کر رکھی ہے اور وینزویلا ریڈ کراس، انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز کے ساتھ بھی اس نے رابطہ قائم کر رکھا ہے۔ یہ اقدامات اس وقت کیے گئے جب شمال مغربی اور وسطی وینزویلا میں 7.2 اور 7.5 شدت کے دو طاقتور زلزلوں کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ ادارے نے بتایا کہ قطر کے امیری حکم پر روانہ کی گئی فضائی امداد کے ذریعے 24 ٹن طبی و امدادی سامان وینزویلا بھیجا گیا جس میں ادویات، طبی استعمال کی اشیاء اور حفظان صحت کے پیکیجز شامل ہیں۔ یہ امداد عالمی سطح پر اقوام متحدہ اور ریڈ کراس کی جانب سے جاری ہنگامی اپیل کے جواب میں فراہم کی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کی بین الاقوامی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کے ساتھ ایک مشترکہ طبی و امدادی وفد بھی متاثرہ علاقوں میں روانہ کیا گیا ہے تاکہ زمینی سطح پر ریسکیو اور امدادی کاروائیوں میں حصہ لیا جا سکے۔ اس مشن میں حمد میڈیکل کارپوریشن کے ماہرین بھی شامل ہیں۔ امریکہ نے نائجیریا میں اپنی موجودہ فوج کم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے وہاں تعینات تقریباً 200 امریکی فوجیوں میں سے بڑی تعداد کو واپس بلا لیا ہے۔ یہ اہلکار شمال مشرقی نائجیریا میں مسلح گروپوں کے خلاف جاری آپریشنز میں معاونت کے لیے تعینات کیے گئے تھے۔ یہ اعلان افریقہ میں امریکی فوجی کمانڈ افریکوم کے سربراہ جنرل ڈاکفن اینڈروسن نے انگولا کی دارالحکومت لوانڈا میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مخصوص آپریشن کے لیے بھیجے گئے فوجیوں کا بڑا حصہ واپس بلا لیا گیا ہے۔ جنرل اینڈروسن نے واضح کیا کہ اس کے باوجود امریکہ نائجیریا کی حکومت کی درخواست پر انٹیلیجنس معاونت کے تبادلے اور پیچیدہ فوجی کاروائیوں کے لیے ضروری تعاون جاری رکھے گا۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ مئی میں امریکی اور نائجیرین افواج نے نائجیریا کے جھیل چارڈ علاقے میں مشترکہ فضائی کاروائیاں کی تھیں جن میں تقریباً 200 مسلح جنگجو ہلاک کر دیے گئے تھے جبکہ کئی اہم کمانڈرز بھی اس میں مارے گئے تھے۔ دوسری جانب نائجیریا کے وزیر دفاع کرسٹوفر موسا نے کہا کہ امریکی فوج صرف مئی میں ہونے والے اس مشترکہ آپریشن کے لیے نائجیریا آئے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکن فوج نے اپنا مشن مکمل کر لیا ہے اور اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ واضح رہے کہ تقریباً 200 امریکی فوجیوں پر مشتمل یہ دستہ رواں سال کے آغاز میں نائجیریا پہنچایا گیا تھا جہاں اس کی ذمہ داریوں میں فوجی تربیت، تکنیکی معاونت اور مشاورتی خدمات فراہم

0: کرنا شامل تھا۔ یاد رہے کہ شمال مشرقی نائجیریا میں سن 2009 سے مسلح شورش جاری ہے۔ مسلسل حملوں اور غیر یقینی سیکیورٹی صورتحال کے باعث لاکھوں شہری اپنے گھروں سے نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں۔ قابض اسرائیلی فورس نے دستخط شدہ فریم ورک معاہدے کے باوجود اپنی جارحانہ کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر شدید فضائی حملے کیے ہیں۔ لبنان کے صدر جنرل جوزف عون نے واضح کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ طے پانے والا فریم ورک معاہدہ لبنان میں اسرائیلی قبضے کو قانونی جواز فراہم نہیں کرتا، جیسا کہ بعض حلقوں کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق معاہدے کی متعلقہ شق کا مقصد لبنانی فوج کو ملک کے تمام علاقوں پر اپنی عملداری قائم کرنے کے قابل بنانا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کے ایک حملے میں الخلیل کے مغرب میں واقع قصبہ اذنا میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ ادھر مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی پابندیوں، سخت سیکیورٹی اور رکاوٹوں کے باوجود گزشتہ روز 10,000 فلسطینیوں نے مسجد اقصا میں نماز جمعہ ادا کی۔ نمازی بڑی تعداد میں مسجد اقصا پہنچے اور اپنا مذہبی فریضہ ادا کیا۔ قابض اسرائیلی فورس کی ایک گشتی ٹیم نے درعا کے مغرب دہی علاقے وادی الرقاد میں پیش قدمی کرتے ہوئے اس میں داخل ہو گئی۔ مقامی ذرائع کے مطابق 3 فوجی گاڑیوں پر مشتمل قابض اسرائیلی فورس کا گشتی دستہ وادی یرموک کے علاقے میں داخل ہوا، تاہم فوری طور پر کسی جانی نقصان یا کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے۔ جمہوریہ کانگو میں ایبولا وائرس سے متاثرہ تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد بڑھ کر 1,502 ہو گئی ہے۔ کانگو کے محکمہ صحت نے آج جاری کیے گئے سرکاری اعداد و شمار میں بتایا کہ ایبولا وائرس کے 1,502 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے 473 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ یہ تازہ اعداد و شمار عالمی ادارہ صحت کی اس حالیہ رپورٹ کے کچھ ہی دیر بعد جاری کیے گئے ہیں، جس میں کہا گیا تھا کہ جمہوریہ کانگو میں تیزی سے پھیلنے والی ایبولا کی وبا کے باعث کم از کم 452 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی افواج نے مشرقی یوکرین کے کئی شہروں پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جسے ڈونیسٹکس کی جانب پیش قدمی کے لیے ایک اہم اور اسٹریٹجک مقام قرار دیا جاتا ہے۔ وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا کہ روسی افواج نے شہر پر مکمل قبضہ کر لیا ہے۔ خبروں کے اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر سماعت فرمائیں خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ بیلاروس کے صدر کے نام ان کے ملک یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ مجلس شورا کے اسپیکر نے کل ایران کے دارالحکومت تہران میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سابق سپریم لیڈر کے جنازے کی آخری رسومات میں شرکت کی ہے۔ قطر نے اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کونسل کے 62 اجلاس کے ایک ہنگامی مباحثے میں شرکت کی ہے، جس کا مقصد سوڈان کے شہر الابیض اور اس کے گرد و نواح میں انسانی حقوق کی صورتحال اور جاری تنازع پر غور کرنا تھا۔ قطری ریڈ کریسنٹ نے وینزویلا میں آنے والے تباہ کن زلزلوں سے متاثرہ افراد کی فوری امداد کے لیے ہنگامی انسانی امدادی کارروائیاں جاری کر رکھی ہیں۔ قابض اسرائیلی فورس نے دستخط شدہ فریم ورک معاہدے کے باوجود اپنی جارحانہ کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر شدید فضائی حملے کیے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی محمد حسن السودانی اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107، دل سے دیسی۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں مصائب اور آزمائشیں سبھی پر آتی ہیں اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. ان مصائب اور تکالیف سے تو کوئی ہیرے کی مانند نکلتا ہے تو کوئی اپنا آپ ہی کھو دیتا ہے. وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچے رہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنتوں کا وارث بنا دیتی. تکلیف ہے، کوئی غم ہے، بے بسی ہے، بے چینی ہے، اپنے رب سے شیئر کیجیے، تکلیف راحت میں اور بے چینی تمانیت میں بدل جائے گی. اپنی بے بسی اور غم کی فریاد اللہ سے کیجیے. یاد رکھیے، آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے. ندامت سے بھری پیشانی اور نم آنکھیں جب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں تو گناہوں کی معافی یقینی ہے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: سامعین کرام، عربی زبان کی ایک مشہور کہاوت ہے، ضیق وعند اللہ سعہ. اس کہاوت کا مطلب بیان کرنے سے پہلے اس کا پس منظر بتا دیتے ہیں. عرب اس کہاوت کو اس وقت استعمال کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دم تنگ یا بے آرام جگہ میں پھنسے ہوئے بیٹھے ہیں، حالانکہ ان کے بالکل قریب خالی اور کھلی جگہ موجود ہوتی ہے. ایسے لوگوں سے مخاطب ہو کر وہ کہتے ہیں، ضیق وعند اللہ سعہ. ارے، یہ لوگ تنگ جگہ میں سمٹے ہوئے ہیں جبکہ اللہ نے وسیع جگہ رکھی ہے.

0: سامین یہ کہاوت مزاحیہ ہے لیکن اس میں ایک لطیف طنز بھی ہے اور وہ یہ کہ انسان بعض اوقات نادانی لاپرواہی عادت کے سبب مشکل جگہ کا انتخاب کر لیتا ہے جبکہ آسانی بالکل سامنے ہوتی ہے گویا یہ کہاوت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم تنگی میں رہتے ہیں جبکہ وسعت ہمارے بالکل پاس ہوتی ہے مگر ہم اسے دیکھتے نہیں
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی
3: دوستوں آپ کا ٹرین سے متعلق ٹریفک سائنز اور سگنلز کا خیال رکھنا آپ کی پبلک سیفٹی اور ٹریفک رولز کی پابندی دکھاتا ہے ہمیشہ ہوشیار رہیں اور ان تدابیر پر عمل کر کے سب کی حفاظت کو یقینی بنائیں آئیے کچھ ضروری احتیاط جانتے ہیں کیپ کراسنگ کلیئر ٹریم کے کراس ہونے والی جگہ کو ہمیشہ خالی رکھیں اسے بلاک کرنا مسافر کے لیے خطرہ پیدا کرتا ہے اور سروس میں رکاوٹ بن سکتا ہے ٹریم وے لک بوتھ ویز ٹریم دونوں طرف سے آ سکتی ہے کراس کرنے سے پہلے دونوں طرف دیکھنا ضروری ہے ٹریم اونلی لین یہ لینز صرف ٹریم کے لیے ہوتی ہیں ڈرائیورز کو چاہیے کہ ان میں گاڑی نہ چلائیں شیئر ٹریم اینڈ وہیکل لینز ایسے ایریاز میں گاڑی احتیاط سے چلائیں اور ہمیشہ ٹریم کو ترجیح دیں کیپ دا کراسنگ ایریا کلیئر ٹریم کے گزرنے والی جگہ کو ہمیشہ صاف اور کھلا رکھیں اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے ٹریفک رولز اور روڈ ایٹیکیٹ کا پابند رہنا ضروری ہے FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے
1: Anytime, anywhere. کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

السلام اور بنیامین سے کرتے تھے۔ یہ محبت فطری تھی۔ یوسف علیہ السلام کی معصومیت اور نورانی چہرہ باپ کے دل کو بھا جاتا۔ وہ گھنٹوں یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ قرآن میں سورہ یوسف میں ہمیں یہ قصہ ملتا ہے جو ان دونوں عظیم انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے گرد گھومتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف خوبصورتی عطا فرمائی بلکہ نبوت، دانائی اور حکمت جیسی عظیم نعمتیں بھی دیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھی دنیا کی خوبصورتی عطا کی گئی تھی۔ ان کی معصومیت اور نورانی چہرے کو دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا تھا کہ بچہ مستقبل میں خاص مقام پائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کے نہایت قریب تھے۔ ان کی مسکراہٹ، ان کی معصوم باتیں اور ان کا اخلاق والد کے دل کو بھا جاتا تھا۔ یہی بات ان کے دوسرے بھائیوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونک گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خواب انبیاء کے سچے ہوتے ہیں۔ یہ خواب اس بات کی علامت تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت ملے گی، عزت و عظمت نصیب ہوگی اور ان کے بھائی اور والدین ان کے مقام کے آگے سر تسلیم میں خم کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نرمی سے نصیحت کی، بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، کہیں وہ حسد میں آ کر تمہارے خلاف کوئی سازش نہ کر ڈالیں۔ یہ نصیحت اس لیے تھی کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے کہ باقی بیٹے پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام سے والد کی محبت پر رشک رکھتے ہیں، اگر انہیں یہ خواب معلوم ہو گیا تو ان کے دلوں میں آگ بھڑک اٹھے گی۔ تو لسنرز، یہاں ہم لیں گے ایک بریک، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ سنتے رہے ہیں FM 107 دل سے دیسی۔

یہ چھٹنے کا رواج تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہاں پیش کیا گیا تو لوگ ان کی نورانی صورت اور بے مثال حسن کو دیکھ کر حیران رہ گئے. قرآن کہتا ہے انہوں نے یوسف کو معمولی قیمت کے عوض بیچ دیا اور وہ ان کی قدر نہ پہچان سکے. یوسف علیہ السلام کو ایک معزز مصری شخصیت نے خریدا جسے قرآن عزیز مصر کہتا ہے. عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی جو تاریخ میں زلیخا کے نام سے مشہور ہے سے کہا انہیں عزت کے ساتھ رکھو, شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم انہیں اپنا بیٹا بنا لیں. یوں حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام سے عزیز مصر کے گھر کے فرد بن گئے. اللہ نے وہاں بھی یوسف علیہ السلام کو حکمت, عقل اور حسن اخلاق عطا فرمایا تاکہ لوگ ان کی نیکی اور بزرگی کو پہچان سکیں. وقت گزرتا گیا, حضرت یوسف علیہ السلام بچپن سے جوانی کی عمر میں داخل ہو گئے. ان کی شخصیت اور حسن ایسا تھا کہ دیکھنے والے دیوانے ہو جاتے. زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اور حسن سے متاثر ہوئی. شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرنے لگی. ایک دن اس نے یوسف علیہ السلام کو اکیلا پایا اور دروازے بند کر دیے, پھر کہا آؤ جو میں چاہتی ہوں اسے قبول کرو. حضرت یوسف علیہ السلام فوراً بولے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, بے شک وہ یعنی تمہارا شوہر میرا مالک ہے, اس نے مجھے اچھا مقام دیا ہے, بے انصاف لوگ کامیاب نہیں ہوتے. یہ یوسف علیہ السلام کی عظیم پاک دامنی تھی. انہوں نے گناہ سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کی اور بھاگ کر دروازے کی طرف لپکے. زلیخا ان کے پیچھے دوڑی اور ان کی قمیض کو پیچھے سے کھینچ لیا جس سے قمیض پھٹ گئی. اتنے میں دروازہ کھلا اور عزیز مصر سامنے آ گیا. زلیخا نے فوراً الزام لگایا یہی ہے جس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا. یوسف علیہ السلام نے حقیقت بیان کی, نہیں بلکہ اس نے مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی. اسی وقت زلیخا کے گھر کے گواہ نے کہا اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور قمیض اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹ بول رہی ہے. جب دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی. یوں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ظاہر کر دی. زلیخا کا دل پھر بھی یوسف علیہ السلام کی محبت سے باز نہ آیا. جب عورتوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ وہ ایک غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہے تو اس نے انہیں دعوت دی. جب وہ سب ساتھ بیٹھ گئیں اور پھل کاٹنے کے لیے چھڑیاں تھامے ہوئی تھیں, زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا. جیسے ہی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا وہ حیران رہ گئیں. ان کا حسن ایسا تھا کہ وہ کہتے کہتے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بول اٹھیں ماشاء اللہ, یہ تو بشر نہیں, یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے. زلیخا نے کہا یہ ہے جس پر تم مجھے تانے دیتی تھیں, میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچ نکلا, اور اگر یہ میرا حکم نہ مانے گا تو قید میں ڈال دیا جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی معصومیت اور ایمان کو بچانے کے لیے دعا کی, اے میرے رب جیل مجھے اس کام سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے, اگر تو ان کے فریب سے مجھے نہ ٹالے تو میں ان کی طرف مائل ہوں تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں ان فتنوں سے بچا لیا. لیکن سازش کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھی صبر اور شکر کے ساتھ رہنا نصیب ہوا. وہاں دو قیدی اور بھی ان کے ساتھ تھے. انہوں نے خواب دیکھا اور یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں خواب کی سچی تعبیر بتائی اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی توحید اور ایمان کی دعوت بھی دی. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے قید کے ساتھیو, کیا جدا جدا رب بہتر ہے یا وہ اکیلا رب جو سب پر غالب ہے؟ یوں یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں بھی اپنی نبوت کا کام جاری رکھا. مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا.

اس نے خواب میں دیکھا سات موٹی گائیں ہیں جنہیں سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں, اور سات سرسبز بالیاں ہیں اور سات خشک بالیاں. بادشاہ پریشان ہو گیا. اس نے دربار کے تمام دانشوروں, جادوگروں اور نجومیوں کو بلایا. سب نے اپنی اپنی رائے دی لیکن کوئی درست تعبیر نہ بتا سکا. سب نے کہا یہ تو پریشان خواب ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں. اسی وقت وہ قیدی جو پہلے رہا ہو گیا تھا اور جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے صحیح خواب کی تعبیر بتائی تھی, اسے یاد آیا کہ جیل میں ایک نیک اور سچا شخص ہے جو خوابوں کی صحیح تعبیر بتاتا ہے. اس نے بادشاہ سے کہا مجھے جیل جانے کی اجازت دیں, میں آپ کو اس خواب کی تعبیر لا کے بتاتا ہوں. وہ سیدھا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور خواب سنایا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے علم کی روشنی میں فرمایا تم 7 سال خوب محنت سے کھیتی کرو گے اور غلہ کاٹو گے, وہ بالیوں میں ہی رہنے دو سوائے تھوڑے سے جو تم کھاؤ گے. پھر اس کے بعد 7 سال سخت آئیں گے جو سب کچھ کھا جائیں گے جو تم نے سنبھال رکھا ہوگا. پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں کو بارش ملے گی اور وہ رس نکالیں گے. یہ وہ خواب اس بات کی نشانی تھی کہ مصر میں 7 سال خوشحالی ہوگی, اس کے بعد 7 سال سخت قحط پڑے گا اور پھر اللہ کی رحمت سے خوشحالی واپس آئے گی. جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو حیران ہو گیا. اس نے کہا اس شخص کو میرے پاس لے آؤ. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں اس وقت تک باہر نہیں آؤں گا جب تک میرا معاملہ پوری طرح صاف نہیں ہو جاتا اور لوگ جان نہیں لیتے کہ میں بے قصور ہوں. بادشاہ نے عورتوں کو بلایا اور پوچھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ کیا معاملہ تھا؟ سب عورتوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی. زلیخا نے بھی اعتراف کیا اب حق ظاہر ہو گیا ہے, میں نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی, وہ سچے ہیں. یوں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی سب پہ عیاں کر دی. بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا آج سے تم ہمارے ہاں با عزت اور معتبر ہو. یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے, میں حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں. یوں حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ مقرر ہو گئے. اللہ نے انہیں اقتدار, عزت اور حکمت عطا فرمائی. ٹیلیسٹرز یہاں لیتے ہیں ہم ایک بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ سنتے رہے ہیں FM 107 تلسی دیسی.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دینے کی عادت ڈالے، دینا شروع کر دے. اصل میں جو دینے کی صفت ہے یہ انسان کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. وہ دیتا ہے لیتا نہیں. یہ جو بانٹنے کی صفت ہے یہ بہت بڑی ہے. جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں ضرورت مندوں کو دیجیے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: قطر میں آ کر ایکسپیکٹ تو بن گئے، پر اپنے ملک سے دور کمانا جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے خرچ کرنا. پر اس کا ایک طریقہ ہے جو آپ کے بینک بیلنس کو ہمیشہ بیلنس رکھ سکتا ہے، اور یہ اکنامک لینس سے دیکھنا پرکھنا بے حد ضروری ہے. سنیے گا ضرور اکنامک لینس، اکنامک لینس ہر سیٹرڈے 1:30 بجے سے آر جے سرور مرزا کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر. صرف ایف ایم 107 پر.
4: دوستوں السلام علیکم اور خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے والے ہیں این آر آئی بینکنگ کے حوالے سے، جس میں لوگوں میں کافی کنفیوژن ہوتی ہے. بھائی کس ٹائپ کے بینک اکاؤنٹ آپ کو یوز کرنا چاہیے، اور مختلف اکاؤنٹس کے رولز اور ریسٹرکشنز کیا ہیں، کیا چیزیں آپ کر سکتے ہیں اور کیا چیزیں ان اکاؤنٹ سے متعلق آپ نہیں کر سکتے ہیں. اس ایپیسوڈ میں میں بات کرنے والا ہوں 12 امپورٹنٹ پوائنٹس کے بارے میں جو آپ کو اپنے این آر ای، ایف سی این آر اور این آر او اکاؤنٹ کے حوالے سے ضرور معلوم ہونا چاہیے. ہر پوائنٹس بہت اہم ہے. یہ اچھا آئیڈیا ہوگا کہ آپ شو کو اینڈ تک سنیں یا ہمارے ساتھ رہیں. آپ کو اسموتھ بینکنگ آپریشن کے حوالے سے کافی کچھ جاننے کے لیے ملے گا اور کلیئر ہوگا انشاءاللہ. چلیے ان 12 پوائنٹس کو تھوڑا ڈیٹیلز میں دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دو کیٹیگریز کے بینک اکاؤنٹس ہیں جو آپ اوپن کر سکتے ہیں یا جن پر آپ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں، نان ریسیڈنٹ ایکسٹرنل اکاؤنٹ اور نان ریسیڈنٹ آرڈینری اکاؤنٹ. پروگرام سن رہے ہیں آپ اکانومک لینس، میں ہوں آپ کا دوست سرور مرزا، آپ کا فائنینشیل گائیڈ فار ا ہیپی لیونگ. اور دوستوں اس پروگرام میں ہم صرف آپ کو معلومات ہی فراہم نہیں کریں گے بلکہ آپ کے میسیجز، ایکسپیرینسز اور فیڈ بیک بھی اس شو کا حصہ بنیں گے، جن کو آپ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر 666-22-107 یا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، جہاں ہم فیس بک، انسٹاگرام، ایکس، یوٹیوب اور ٹک ٹاک پر آپ کے لیے حاضر خدمت ہیں. ہینڈل ہمارا اسی نام سے ایف ایم 107.
3: قطر میں آ کر ایکسپیکٹ تو بن گئے، پر اپنے ملک سے دور کمانا جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے خرچ کرنا. پر اس کا ایک طریقہ ہے جو آپ کے بینک بیلنس کو ہمیشہ بیلنس رکھ سکتا ہے، اور یہ اکنامک لینس سے دیکھنا پرکھنا بے حد ضروری ہے.
4: دوستوں ایز یوزول پہلے کچھ اکانومک کانسیپٹس جو ہم اس ایپیسوڈ میں ڈسکس کرنے والے ہیں، چلیے ان کو تھوڑا برش اپ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے نمبر آتا ہے این آر ای اکاؤنٹ کا. این آر ای کا مطلب ہے نان ریسیڈنٹ ایکسٹرنل اکاؤنٹ. یہ اکاؤنٹ ان این آر آئیز کے لیے ہوتا ہے جو اپنی فورن ارننگز انڈیا میں ڈپازٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کا سب سے اچھا حصہ یہ ہے کہ پرنسپل اور انٹرسٹ دونوں فلی ریپیٹریبل ہیں، مطلب آپ ان پیسوں کو بنا کسی ریسٹرکشنز کے واپس ابراڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے این آر او اکاؤنٹ. این آر او کا مطلب ہے نان ریسیڈنٹ آرڈینری اکاؤنٹ. یہ اکاؤنٹ انڈیا میں کمائی گئی انکم کو مینیج کرنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ رینٹ، ڈیویڈنڈز یا پینشنز وغیرہ. اس اکاؤنٹ کے فنڈز فریلی ریپیٹریبل نہیں ہوتے بیونڈ سرٹن لمٹس. اس کے بعد تیسرا نمبر ایف سی این آر اکاؤنٹ.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: السلام علیکم دوستو, قطری سپورٹس لیجنز کے اس پروگرام میں آپ سبھی کا استقبال ہے. میں ہوں آپ کا میزبان محمد امین. قطری فٹ بال سسٹم میں گول کیپر ابو نادا ایک ایمرجنگ اور پرومسنگ ٹیلنٹ کے طور پر دیکھے جاتے ہیں, اور انہوں نے یہ ثابت کیا 2026 فٹ بال ورلڈ کپ میں اگینسٹ سوئٹزرلینڈ, جب انہیں پلیئر آف دا میچ ایوارڈ سے نوازا گیا. کیا میچ کھیلا انہوں نے, کتنے گولز بچائے, آج بھی اس سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ ابو نادا ایمرج لارجر دین لائف پکچر اگینسٹ دا سوئس پلیئر. اور اگر قطر نے سوئٹزرلینڈ کو ایک ایک گول پر ڈرا کرنے پہ مجبور کیا, تو اس کے پیچھے سب سے بڑا اگر میں ریزن رہا ہے تو وہ ہے ابو نادا کی گول کیپنگ. ان کا پلینگ سٹائل کام اور کمپوزڈ ہے, لیکن میں یہاں پہ سمجھتا ہوں کہ کافی اگریسو ہے ان کے پینلٹی باکس ایریا میں. جس طرح سے انہوں نے پنچز یا شاٹس کو روکنے میں جس طرح سے ان کے جو ریفلیکس ایکشن ہمیں دیکھنے کو ملا, اس سے صاف صاف ثابت ہوتا ہے کہ یہ آج کے دور میں قطری نیشنل ٹیم میں ہی از دا بیسٹ گول کیپر, نمبر ون گول کیپر. دیکھیے, مشال برشم کو نہیں کھلایا کوچ لطفی نے اور انہیں اتارا گیا, وچ مینس ہی ہیز سم کائنڈ آف ٹیلنٹ, سم کائنڈ آف یو نو آئی وڈ سے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, جس کے بدولت ابو نادا قطر کی نمائندگی. شارٹ اسٹاپنگ ایبلٹی کے ساتھ ساتھ ان کی ریفلیکسز اور ون آن ون سچویشن میں ڈیسیشن میکنگ انہیں ایک ریلائبل لاسٹ لائن آف ڈیفینس بناتی ہے. ڈومیسٹک لیگز اور ٹریننگ سیٹ اپس میں ابو نادا نے اپنی کنسسٹنسی سے کوچز اور سلیکٹرز کا دھیان حاصل کیا ہے. گول کیپنگ صرف فزیکل اسکل نہیں ہے دوستو, بلکہ مینٹل اسٹرینتھ بھی بہت ضروری ہوتی ہے, اور ابو نادا اس ایسپیکٹ میں گریجولی امپروو کر رہے ہیں. ان کی پوزیشننگ اور گیم اویئرنیس وقت کے ساتھ بہتر ہوتی جا رہی ہے, جو ان کے ڈیولپمنٹ ٹراجیکٹری کو شو کرتی ہے. اینڈ دا سوئٹزرلینڈ گیم از ون آف دا برائٹسٹ ایگزامپل. قطر کے فٹ بال ایکو سسٹم میں نئے گول کیپرز کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ٹریننگ مل رہی ہے, اور ابو نادا اس سسٹم کا حصہ بن کر اپنی اسکلس پالش کر رہے ہیں. اگر وہ اسی طرح پروگرس کرتے رہیں تو فیوچر میں وہ قطری فٹ بال کے امپورٹنٹ گول کیپنگ آپشنز میں شمار ہو سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. اگلی بار ایک اور قطری سپورٹس لیجنڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے یعنی محمد امین اور ساؤنڈ ڈیزائنر شاکب احمد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.
0: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اللہ رب العزت نے ہر زیر روح کو رزق عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے.

0: اور ہر کسی کو اس کے نصیب کا رزق ضرور ملتا ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں رزق ان کی ضرورت سے زیادہ دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں کسی اور کا حق بھی ہے جو آپ کے پاس اس کی امانت ہے۔ اپنے خاندان میں اپنے گرد و پیش کے لوگوں کے حالات کا جائزہ لیجئے اور حقدار کو اس کا حق پہنچانے میں دیر نہ کیجیے۔
1: پیغام آن ایف ایم 107۔
2: دوستوں، ٹریفک لا کے آرٹیکل نمبر 55 کے کلاز نمبر 3 کے تحت گاڑی چلاتے وقت 10 سال کی عمر سے کم کے بچوں کو آگے والی پیسنجر سیٹ پہ بیٹھالنے کی اجازت نہیں ہے۔ بچوں کو آگے والی سیٹ پہ بیٹھالنے سے آپ ڈرائیونگ کرتے وقت ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں۔ بچوں کو گاڑی کی بیک سیٹ پہ بٹھالنے سے آپ کی اور آپ کی فیملی کی حفاظت میں مدد ملتی ہے۔ ایف ایم 107 آپ کے محفوظ سفر کی خواہش کرتا ہے۔
3: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107،
4: ایف ایم 107، دل سے دیسی۔

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: News at 7 p.m. only on FM 107. Dil Se Desi.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ، اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب سمو امیر نے امریکہ کے صدر کو امریکہ کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے آج قطر کے دورے پر آئے ہوئے شام کے وزیر خارجہ و مہاجرین اور لیبیا کی حکومت قومی اتحاد کے وزیر اعظم سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کیں۔ شورا کونسل کے سپیکر نے اسلامی جمہوریہ ایران کے سابق سپریم لیڈر علی خامنائی کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے ایک اعلیٰ قطری وفد کی قیادت کرتے ہوئے تہران کا دورہ کیا۔ اور ریاست قطر نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے جنیوا میں ہونے والے اجلاس کے دوران اس بات پر زور دیا ہے کہ کھیل، مساوات، تنوع کے فروغ، نسل پرستی اور غیر ملکیوں سے نفرت یعنی زینوفوبیا کے خاتمے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے ریاست متحدہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغامات ارسال کیے، جن میں انہوں نے صدر ٹرمپ کو امریکی عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر

کے وزیر خارجہ و معاجرین اسد الشیبانی سے ملاقات کی جو ان دنوں قطر کے دورے پر ہیں۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون اور اسے مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ شام کی تازہ ترین صورتحال اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور بھی زیر بحث آئے۔ اس موقع پر وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے شام کی وحدت، خود مختاری اور آزادی کے لیے ریاست قطر کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ قطر شامی عوام کی باوقار زندگی، مضبوط ریاستی اداروں کے قیام اور قانون کی حکمرانی پر مبنی ریاست کی تعمیر کی خواہشات کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست قطر شام کی تعمیر نو، بحالی اور ملک میں استحکام کے قیام کے لیے جاری کوششوں کی بھی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے آج لیبیا کی حکومت قومی اتحاد کے وزیر اعظم عبد الحمید محمد الدبیبہ سے ملاقات کی جو ان دنوں قطر کے دورے پر ہیں۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون اور اسے مزید فروغ دینے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے لیبیا کی اتحاد اور استحکام کے لیے ریاست قطر کے غیر متزلزل موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ قطر لیبیا کے عوام کی امن، استحکام اور ترقی کی خواہشات کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ریاست قطر لیبیا میں جاری سیاسی عمل، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور ان تمام پرامن کوششوں کی بھی بھرپور حمایت جاری رکھے گا جو لیبیا کی خود مختاری، وحدت اور سالمیت کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ شورا کونسل کے سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے اسلامی جمہوریہ ایران کے سابق سپریم لیڈر علی خامنائی ای کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے ایک اعلیٰ قطری وفد کی قیادت کرتے ہوئے تہران کا دورہ کیا۔ کل تہران میں منعقدہ نماز جنازہ اور تعزیتی تقریب کے موقع پر حسن بن عبداللہ الغانم نے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان، اعلیٰ ایرانی حکام اور مرحوم کے اہل خانہ سے ریاست قطر کی جانب سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران اور ایرانی عوام کے ساتھ اس غم کی گھڑی میں اظہار یکجہتی بھی کیا۔ قطری وفد میں شورا کونسل کے اراکین عبد الرحمن بن یوسف الخلیفی، محمد بن یوسف المنا، ناصر بن سلیمین السویدی اور یوسف بن علی الخاطر شامل تھے۔ اس کے علاوہ ایران میں ریاست قطر کے سفیر سعد عبداللہ سعد المحمود الشریف وفد کا حصہ تھے۔ ریاست قطر نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے جنیوا میں ہونے والے اجلاس کے دوران اس بات پر زور دیا ہے کہ کھیل، مساوات، تنوع کے فروغ، نسل پرستی اور غیر ملکیوں سے نفرت یعنی زینوفوبیا کے خاتمے کا ایک مؤثر ذریعہ ہیں۔ ریاست قطر نے جمعے کے روز انسانی حقوق کونسل کے 62 اجلاس کے موقع پر نسل پرستی، نسلی امتیاز، زینوفوبیا اور عدم برداشت کی جدید شکلوں سے متعلق اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کے ساتھ ہونے والے انٹریکٹیو مکالمے میں شرکت کی۔ اس موقع پر جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں قطر کے مستقل مشن کے سیکنڈ سیکرٹری شیخ سلطان بن خالد آل ثانی نے قطر کی نمائندگی کی۔ اپنے خطاب میں شیخ سلطان بن خالد آل ثانی نے کہا کہ ریاست قطر اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ کھیل ایک ایسی عالمی زبان ہے جو مختلف اقوام اور ثقافتوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہیں اور باہمی احترام، رواداری اور یکجہتی جیسی اقدار کو فروغ دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قطر کھیلوں کے ذریعے نسل پرستی کے خاتمے اور سماجی شمولیت کے فروغ کے لیے مسلسل اقدامات کر رہا ہے۔ انہوں نے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کی میزبانی کو ایک نمایاں مثال قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس عالمی ایونٹ نے مختلف ثقافتوں کے درمیان باہمی ہم آہنگی کو فروغ دیا اور کئی غلط تصورات کو دور کرنے میں مدد دی۔ ریاست قطر نے جمہوریہ شمالی مقدونیہ میں منعقدہ ایک اقتصادی فورم میں شرکت کی جس میں پائیداری کو مسابقتی برتری میں تبدیل کرنے اور غیر یقینی عالمی حالات میں مضبوط اور مؤثر اداروں کی تعمیر کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ فورم جمعے کے روز دارالحکومت اسکوپی میں شمالی مقدونیہ کی وزارت خارجہ تجارت، چیمبر آف کامرس، اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر کے دفتر اور یورپی یونین کے مشن کے اشتراک سے منعقد ہوا۔ فورم میں ریاست قطر کی نمائندگی شمالی مقدونیا میں قطر کے سفارت خانے کے ناظم الامور راشد بن سعید الخیارین نے کی۔
فارم کے دوران پائیدار ترقی کے عملی اقدامات کو فروغ دینے، اداروں کی مسابقتی صلاحیت بڑھانے اور عالمی چیلنجز اور غیر یقینی

صورتحال کے مقابلے کے لیے مضبوط اور لچکدار معیشتوں کی تعمیر کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے غزہ کی پٹی پر جاری اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 73,090 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی مجموعی تعداد 173,553 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری روزانہ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران غزہ کے اسپتالوں میں 16 شہدا لائے گئے، جن میں 6 نئے شہدا، ایک ایسا زخمی جو دوران علاج دم توڑ گیا، اور ملبے سے نکالی گئی 9 لاشیں شامل ہیں۔ اسی عرصے میں 16 زخمیوں کو بھی اسپتال منتقل کیا گیا۔ لبنان کی وزارت صحت نے کل کہا ہے کہ ملک پر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں جاں بحق افراد کی تعداد بڑھ کر 4,301 ہو گئی ہے، جبکہ 12,199 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق یہ اعداد و شمار 2 مارچ سے لبنان پر اسرائیلی حملوں کے مجموعی نتیجے کی عکاسی کرتے ہیں۔ یوکرینی حکام نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران روس کی جانب سے صوبہ زاپوریزیا کے 43 مختلف علاقوں کو نشانہ بنانے والے 1,100 سے زائد حملوں کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک جبکہ 39 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ زاپوریزیا ریجنل ملٹری ایڈمنسٹریشن کے سربراہ ایوان فیڈوروف کے مطابق زاپوریزیا شہر اور اس کے گرد و نواح کو سلسلہ وار فضائی حملوں، ڈرون حملوں، توپ خانے کی گولہ باری اور میزائل حملوں کا نشانہ بنایا گیا، جن میں رہائشی علاقوں اور شہری انفراسٹرکچر کو براہ راست ہدف بنایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا، ان حملوں کے نتیجے میں گھروں، گاڑیوں اور مختلف تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا ہے، جبکہ متاثرہ علاقوں میں مکمل تباہی کے حجم کا اندازہ لگانے کا عمل تحال جاری ہے۔ یمن میں آئینی حکومت کی بحالی کے لیے قائم اتحاد کولیشن ٹو ریسٹور لیجیٹیمیسی ان یمن نے آج کہا ہے کہ وہ سعودی عرب، اس کے شہریوں، قومی اساسوں یا یمن کی خود مختاری کو نشانہ بنانے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور اور غیر معمولی طاقت کے ساتھ جواب دے گا۔ اتحادی افواج کی کمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حوثی گروہ کی حالیہ سعودی عرب مخالف بیانات دراصل یمنی عوام کے خلاف ان کی سنگین خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہیں۔ بیان کے مطابق یہ بیانات اس کوشش کی بھی عکاسی کرتے ہیں کہ حوثی گروہ وہ یمن میں پیدا ہونے والے معاشی بحران اور انسانی مشکلات کو خطے کے دیگر ممالک تک منتقل کریں، جبکہ اپنی جانب سے درپیش قبائلی اور سماجی رد عمل کو چھپایا جا رہا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق کل اسرائیلی فوج کا ایک گشت کردہ دستہ شام کے صوبے درا کے مغربی دیہی علاقوں میں مزید اندر تک داخل ہو گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ 3 فوجی گاڑیوں پر مشتمل یہ گشت صبح کے وقت یرموک بیسن کے وادی الرقاد علاقے میں داخل ہوا۔ واقعے میں کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ یہ مبینہ پیش قدمی جنوبی شام میں اسرائیل کی بارہا کی جانے والی کارروائیوں کے تسلسل میں سامنے آئی ہے، جنہیں دمشق حکومت 1974 کے علیحدگی معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیتی ہے۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی لائن کو منظم کرتا ہے۔ شامی حکومت نے بارہا بین الاقوامی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ ان دراندازیوں کو روکنے کے لیے کردار ادا کریں اور اسرائیل پر دباؤ ڈالے کہ وہ شامی سرزمین سے مکمل انخلا کرے۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے اپنی حکومت کے دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے آئندہ 4 سالوں میں دفاعی اخراجات کو 2 گنا کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ کل لیٹویا، ایسٹونیا اور لتھوانیا کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کے بعد انہوں نے کہا کہ جرمنی کا ہدف ہے کہ 2029 تک دفاعی اخراجات کو مجموعی قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی کے 3.5% تک بڑھایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یورپی یونین کے سب سے بڑے رکن ملک کے طور پر جرمنی یورپ کی سلامتی کے خصوصی ذمہ داری رکھتا ہے، اور بالٹک ریاستوں کی سلامتی کو براہ راست جرمنی اور یورپ کی مجموعی سلامتی سے منسلک قرار دیا۔ چانسلر مرز نے یہ بھی کہا کہ وہ نیٹو کو زیادہ یورپی بنانا چاہتے ہیں تاکہ یہ اتحاد اپنی اصل ٹرانس اٹلانٹک نوعیت برقرار رکھ سکے، اور زور دیا کہ یورپی ممالک کو اپنی دفاعی صلاحیتوں میں مسلسل سرمایہ کاری جاری رکھنی چاہیے۔ جرمن چانسلر

کی جانب سے جاری ایک الگ بیان میں کہا گیا ہے کہ مرز کی بالٹک ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقات آئندہ نیٹو سربراہی اجلاس کی تیاریوں کا حصہ تھی جو 7 سے 8 جولائی کو انکرا میں منعقد ہوگا۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر نے امریکہ کے صدر کو امریکہ کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے آج قطر کے دورے پر آئے ہوئے شام کے وزیر خارجہ و مہاجرین اور لیبیا کی حکومت قومی اتحاد کے وزیر اعظم سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کی۔ شورا کونسل کے اسپیکر نے اسلامی جمہوریہ ایران کے سابق سپریم لیڈر علی خامنائی ای کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے ایک اعلیٰ قطری وفد کی قیادت کرتے ہوئے تہران کا دورہ کیا۔ اور ریاست قطر نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے جنیوا میں ہونے والے اجلاس

0: بہار کی وہ جا رہا ہے بولی شب بم گزار کی تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کی
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: انسان جب مثبت سوچ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے. قرآن حکیم میں ارشاد ہے، تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کرتے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کرتے اس پر صبر اختیار کرو. یہ بات یاد رکھیے کہ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ کسی نکلی ہوئی صبح کی مانند روشن اور پرسکون ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مثبت سوچ سے مثبت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام، آج ہم پیارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت کے بارے میں گفتگو کریں گے جو اخلاق کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، عبادت کے ساتھ بھی، عاجزی بھی ہے اس میں، اور بہترین خاندانی زندگی کا راز بھی اس میں چھپا ہوا ہے. یہ ایسی سنت ہے جسے آج بہت سے لوگ صرف ایک معمولی عادت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا مستقل حصہ تھی. آج کا موضوع ہے گھر کے کاموں میں خود حصہ لینا اور اہل خانہ کی مدد کرنا. جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہم ایک عظیم رہنما نظر آتے ہیں. آپ ایک نبی، ایک قاضی، ایک سپہ سالار، ایک معلم اور ایک قائد تھے. ہزاروں صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیتے تھے، لیکن ان تمام عظیم ذمہ داریوں کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے تو وہاں آپ کا انداز بالکل مختلف ہوتا تھا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح ہوتے تھے، اپنے کپڑوں کی صفائی کرتے، اپنی بکری کا دودھ دوہتے اور اپنے کام خود کرتے تھے. ایک دوسری روایت میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان فی محنت اہلہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. سامعین کرام، کبھی کبھی ایک چھوٹی سی مدد بڑے تحفے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. مثلا کھانے کے بعد برتن اٹھا دینا، گھر کی صفائی میں ہاتھ بٹانا، سامان مرتب کرنا، بچوں کا خیال رکھنا، یہ صرف گھریلو کام نہیں، یہ محبت کا اظہار ہے، یہ حسن اخلاق ہے. اور اگر نیت سنت پر عمل کی ہو تو عبادت بھی بن جاتی ہے. سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.

اس کو مزید امپلیمنٹ کر سکیں۔ تو چلیں آج ہم شکایت کم کرتے ہیں، الحمدللہ زیادہ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نئے دل کے ساتھ محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لسٹرز، اب وقت ہے آج کی خوبصورت حدیث مبارکہ سننے کا، جو ہمیں شکر اور صبر دونوں کا حقیقی مطلب سکھائے گی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں بھلائی ہوتی ہے، اور یہ بات صرف مومن کے لیے ہے۔ اگر اسے خوشی اور آسانی ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے تکلیف یا مشکل پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یہ حدیث چھوٹی ہے لیکن اس کے اندر پوری زندگی کا سکون چھپا ہوا ہے۔ ذرا غور کیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن ہر حال میں فائدے میں رہتا ہے، اگر خوشی ملی تو شکر کرتا ہے اور اگر مشکل آئے تو صبر کرتا ہے۔ یعنی ایک سچا مسلمان صرف اچھے وقت میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، بلکہ ہر حالت میں اپنے رب سے جڑا رہتا ہے۔ آج کے دور میں انسان کی سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ وہ صرف آسان وقت میں خوش رہتا ہے، جیسے ہی کوئی پریشانی آتی ہے دل گھبرا جاتا ہے، زبان پر شکایت آ جاتی ہے اور انسان مایوس ہونے لگتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک مختلف سوچ سکھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ نہیں بتا رہے کہ زندگی میں کبھی مشکل نہیں آئے گی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ مشکل میں بھی اللہ کی رحمت کو دیکھنا ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ شکر صرف اسی وقت کیا جاتا ہے جب سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل شکر تو اس وقت ہوتا ہے جب انسان مشکل حالات میں بھی الحمدللہ کہنا نہ چھوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی شکر اور صبر کی سب سے خوبصورت مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بہت سی آزمائشیں دیکھی۔ بچپن میں والدین کا سایہ اڑ گیا، پیارے چچا کا انتقال ہوا، اولاد کا غم دیکھا، لوگوں کی مخالفت دیکھی، طائف میں تکلیف برداشت کی، جنگیں دیکھیں، بھوک دیکھی، مشکلات دیکھی، لیکن آپ نے کبھی اللہ سے شکوا نہیں کیا، بلکہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنی دیر تک نماز پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جاتے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، پھر بھی آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ذرا اس جملے پہ غور کیجیے، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کو بوجھ نہیں سمجھتے تھے، وہ اسے اللہ کا شکر سمجھتے تھے۔ آج ہم اکثر صرف مشکل وقت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، جب کوئی مسئلہ ہو، بیماری ہو، امتحان ہو، تب ہم اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں، لیکن جب زندگی آسان ہو جاتی ہے تو ہم شکر کرنا بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ آسانی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ مسٹر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیاں بھی شکر سے بھری ہوئی تھیں۔ ان کے پاس زندگی کی آسائشیں کم تھیں، کئی کئی دن تک گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا، گرمی، سفر، بھوک، تھکن، سب کچھ تھا، لیکن ان کے دل مطمئن تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اصل سکون اللہ کی رضا میں ہے، دنیا کی چیزوں میں نہیں۔ آج ہمارے پاس پہلے سے کئی زیادہ سہولتیں ہیں، اچھی گاڑیاں، فون، انٹرنیٹ، آرام دہ گھر، ہر چیز موجود ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں

0: بہت تکلیف میں ہوں۔ اسی لیے اسلام ہمیں دوسروں کی زندگی دیکھنے کے بجائے اپنی نعمتوں پر غور کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔
1: آپ سن رہے ہیں حدیث ٹو ہیبٹ، حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107۔
0: شکر انسان کے کردار کو خوبصورت بناتا ہے۔ ایک شکر گزار انسان نرم دل ہوتا ہے، دوسروں کی قدر کرتا ہے، چھوٹی چیزوں میں خوشی محسوس کرتا ہے، حسد کم کرتا ہے، امید نہیں چھوڑتا اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کے لیے بھی سکون کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بہت امیر نہیں ہوتے لیکن ان کے چہروں پر سکون ہوتا ہے کیونکہ ان کے دل میں شکر ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتے کیونکہ دل ناشکری اور بے چینی سے بھرا ہوتا ہے۔ اسی لیے شکر صرف ایک اسلامی تعلیم نہیں ہے بلکہ دل کے لیے ایک میڈیسن بھی ہے۔ آج ماہر نفسیات بھی کہتے ہیں کہ گریٹیٹیوڈ انسان کی مینٹل ہیلتھ کو بہتر بناتا ہے۔ جو لوگ روزانہ اپنی نعمتوں پہ غور کرتے ہیں وہ کم سٹریس محسوس کرتے ہیں اور زیادہ پازیٹو ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، اسلام نے یہ تعلیم ہمیں 1400 سال پہلے دی تھی، اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام سے یہی تعلیم ہے جو ہر کسی کے پاس آ رہی ہے۔ الحمدللہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ دل کی کیفیت ہے۔ جب انسان دل سے الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یا اللہ، میں تیری نعمتوں کو پہچانتا ہوں۔ ہمیں صرف بڑی نعمتوں پر نہیں، چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی شکر کرنا چاہیے۔ جیسے آپ کو پانی مل جائے جب پیاس لگ رہی ہو تو اس وقت کہیں الحمدللہ۔ کسی کا مسکرا دینا آپ کو دیکھ کر، آپ کی ماں کی دعا، بچوں کی ہنسی، آپ کو سکون کی نیند نصیب ہوتی ہے، جسم آپ کا صحیح طرح کام کر رہا ہے، یہ سب ایسی نعمتیں ہیں جنہیں ہم عام سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر ان میں سے ایک چیز بھی چلی جائے تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی قیمتی تھی۔ اسی لیے آج سے ہم مل کر کوشش کریں گے کہ اپنی زندگی کو نئی نظر سے دیکھیں، شکایت کم کریں، کیوں میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے یہ کہنا کم کریں، اور الحمدللہ زیادہ کہیں۔ کیونکہ مومن کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کے قریب رہتا ہے۔ خوشی آئے تو شکر کرتا ہے، مشکل آئے تو صبر کرتا ہے، اور دونوں صورتوں میں دل اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ اب وقت ہے ہمارے اس شو کا، جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا پرائمری مقصد ہے اس کا۔ اب ہم اس ہفتے کے ہیبٹ پلان کریں گے، کیونکہ حدیث ٹو ہیبٹ کا مقصد صرف اچھی باتیں سننا نہیں ہے بلکہ انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اچھی عادتیں انسان کی زندگی بدل دیتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے عمل اگر مستقل کیے جائیں تو دل، سوچ اور زندگی سب بدلنے لگتے ہیں۔ اس ہفتے ہم ایک بہت ہی خوبصورت اور آسان عادت شروع کریں گے، روزانہ شکر گزاری کی عادت۔ یہ عادت صرف چند منٹ لیتی ہے لیکن اس کا اثر پورے دن پر پڑتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خوشی بڑی کامیابیوں سے ملتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سکون ان لوگوں کو ملتا ہے جو چھوٹی نعمتوں کی قدر کرنا جانتے ہیں۔ اس لیے اس ہفتے روزانہ ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں گے تاکہ ہمارا دل الحمدللہ کا عادی بن جائے۔ سب سے پہلے کرنا کیا ہے آپ نے، کہ رات سونے سے پہلے 3 نعمتیں سوچیں یا لکھیں۔ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ کے لیے لکھنا آسان ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں، یا کم از کم سوچیں ضرور جن کے لیے آپ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہوں۔ یہ بہت بڑی چیزیں ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ آج آپ خیریت سے گھر آ گئے، آپ کی امی نے آپ کو دعا دی، آپ کو وقت پہ کھانا ملا، سکون سے دن گزر گیا اور کسی نے محبت سے بات کی۔ آپ چاہیں تو ایک چھوٹی ڈائری رکھ لیں یا اپنے موبائل کے نوٹس ایپ میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ صرف ایک لائن کافی ہے کہ آج میں اس بات پر الحمدللہ کہتا یا کہتا

0: जब हम नियमतों को सोचते हैं या लिखते हैं तो हमारा जहन आहिस्ता आहिस्ता मसाइल के बजाय रहमतों को नोटिस करना शुरू कर देता है। शुरू में शायद मुश्किल लगे, लेकिन चंद दिन बाद आप महसूस करेंगे कि इस आदत की वजह से आपका दिल ज्यादा नरम और मुतमईन होता जा रहा है। आज जब भी कोई स्ट्रेस या परेशानी आए तो रुक जाइए, गहरा सांस लें और आहिस्ता से कहें अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उस मुश्किल में भी कोई एक अच्छी बात तलाश करें। अल्हम्दुलिल्लाह काम ज्यादा है लेकिन मेरे पास काम है तो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं थका हुआ हूँ लेकिन मेरे जिस्म में ताकत है, अल्हम्दुलिल्लाह इम्तिहान मुश्किल है लेकिन मुझे पढ़ने का मौका मिला है। यह आदत बहुत ताकतवर है क्योंकि हमारी सोच बदल देती है। अगर हम हर मुश्किल को सजा समझ लेते हैं, हालांकि कभी कभी वो ही मुश्किल हमें मजबूत बनाती है। याद रखें, शुक्र मुश्किल को फौरन खत्म नहीं करता लेकिन दिल को मजबूत जरूर बना देता है। आज किसी एक इंसान का दिल से शुक्रिया अदा करें। वो आपकी वालिदा हो सकती हैं, वालिद, बहन, भाई, दोस्त, उस्ताद या स्पाउस। सिर्फ एक जुमला कहें, आप मेरे लिए ये करते हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। लिसनर्स, आज की दुनिया में लोग तारीफ और अप्रिसिएशन बहुत कम करते हैं। हम सिर्फ गलतियां नोटिस करते हैं, अच्छाइयां नहीं। लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी सही शुक्र अदा नहीं कर सकता। सोचें, आपकी माँ रोजाना कितनी मेहनत करती है आपके लिए, वालिद कितनी फिक्र करते हैं, दोस्त आपकी मुश्किल में साथ देते हैं। कभी कभी सिर्फ शुक्रिया कहना भी किसी के दिल को खुश कर देता है। और जब हम दूसरों की कदर करते हैं तो हमारे दिल में भी मोहब्बत बढ़ती है। आज एक ऐसी नियमत पर भी गौर करें जिसे आप रोजाना इग्नोर कर देते हैं, मसलन साफ पानी, इलेक्ट्रिसिटी, चलने की ताकत। आप देख सकते हैं आपके पास देखने की सलाहियत मौजूद है, सुकून से नींद आ जाती है आपको और घर का आपके महफूज होना। जरा तसव्वुर करें, अगर ये नेमत एक दिन के लिए भी ना हो तो। इंसान की फितरत है कि वो मौजूद नेमतों का आदी हो जाता है। हम आंखों से देखते हैं लेकिन कभी सोचते नहीं कि अगर मैं देख ना पाता तो। हम आसानी से चलते हैं लेकिन कभी उन लोगों के बारे में नहीं सोचते जो चल नहीं सकते। इसीलिए आज चंद मिनट खामोश बैठकर सिर्फ एक नियमत पर गौर करें और दिल से कहें, या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। ये लम्हे दिल को अल्लाह के करीब ले आते हैं। आज हम एक बहुत खास प्रैक्टिस करेंगे। जब भी जबान पर शिकायत आए उसे बदलने की कोशिश करें। मसलन, मैं बहुत थक गया हूँ कि बजाय कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज बहुत सारे काम कंप्लीट करने की ताकत दी। घर के काम ख़त्म नहीं होते कि बजाय कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास घर है, मेरी फैमिली है। बच्चे बहुत शोर करते हैं कि बजाय कहें अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की आवाज़ों से घर आबाद है। लिस्टर्स, इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान कभी थकावट महसूस नहीं करेगा या मुश्किलात नहीं होंगी, बल्कि मतलब ये है कि हम हर हाल में रहमत को भी देखने की कोशिश करें। क्योंकि जो इंसान सिर्फ शिकायत करता रहता है उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता नाशुक्री का आदी हो जाता है, और जो इंसान शुक्र करता है उसके दिल में रोशनी पैदा होती है। आज अपनी एक कोई अल्हम्दुलिल्लाह मोमेंट किसी से शेयर करें, घर वालों से बात करें, दोस्तों को मैसेज करें और बताएं कि आप किसी नेमत पर शुक्रगुजार हैं। जैसे मेरा दिन सुकून से गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी की तबीयत बेहतर है, कोई मुश्किल थी वो आसान हो गई। जब हम नेमतों का जिक्र करते हैं ना तो दूसरों के दिलों में भी उम्मीद पैदा होती है। आजकल होता क्या है कि लोग हर वक्त नेगेटिव खबरें सुनाते रहते हैं और फैलाते रहते हैं, जिसकी वजह से हर तरफ स्ट्रेस, शिकायतें और नेगेटिविटी है। ऐसे माहौल में अगर हम शुक्र की बात करें तो दूसरों के लिए भी रोशनी बन सकती है। اپنی آنکھ سے پوچھیں کیا میری سوچ میں فرق آیا؟ کیا میں پہلے سے زیادہ سکون محسوس کرتا ہوں؟ کیا شکایتیں کم ہوئی ہیں؟ کیا میں نعمتوں کو زیادہ نوٹس کرنے لگا ہوں؟ ہو سکتا لسنرز کہ ایک ہفتے میں زندگی مکمل نہ بدلے، لیکن یقین مانیے دل کا رخ بدلنا شروع ہو جائے گا، اور یہی اصل تبدیلی ہے۔ کیونکہ جب دل بدلتا ہے تو انسان کی زبان، رویہ اور زندگی سب بدلنے لگتے ہیں۔ اپنے گھر میں الحمدللہ کلچر شروع کریں۔ کھانا کھاتے وقت الحمدللہ کہیں، اچھی خبر آئے تو الحمدللہ کہیں، مشکل وقت میں بھی الحمدللہ علی کل حال کہنا سیکھیں۔ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ روز ایک نعمت بتائیں جس پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں بچوں کے دلوں میں پازیٹیویٹی اور اللہ کی محبت پیدا کریں گی۔ شکر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ زندگی میں کبھی غم نہیں آئے گا، بلکہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ غم کے باوجود انسان اللہ کی رحمت کو دیکھنا نہ چھوڑے۔ ایک شکر گزار دل زیادہ مطمئن ہوتا ہے، کم حسد کرتا ہے، مایوس نہیں ہوتا، اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو آئیے اس ہفتے ہم سب مل کے اپنے دل کو الحمدللہ کا عادی بنا لیں گے۔ اب ہمارے شو کا بالکل اختتام آ گیا، لیکن میں امید کرتی ہوں کہ آج کی باتیں صرف پروگرام تک محدود نہیں رہیں گی، بلکہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنیں گی۔ آج ہم نے شکر کی بات کی، ہم نے سیکھا کہ ایک مومن کی زندگی کتنی خوبصورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے۔ خوشی ملے تو الحمدللہ کہتا ہے، مشکل آئے تو صبر کرتا ہے، اور ہر حالت میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے۔ لسنرز، زندگی کبھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ کبھی آسان دن آتے ہیں، کبھی مشکل وقت آتا ہے، کبھی دل سکون سے خوش ہوتا ہے اور کبھی انسان تھک جاتا ہے، کبھی دعائیں فوراً قبول ہوتی محسوس ہوتی ہیں، اور کبھی بہت لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک چیز جو مومن کو مضبوط رکھتی ہے وہ ہے اللہ پر یقین، اور شکر اسی یقین کا حصہ ہے۔ جب انسان دل سے الحمدللہ کہنا سیکھ لیتا ہے تو اس کی زندگی بدلنے لگتی ہے۔ اس کی نظر صرف کمیوں پر نہیں رہتی، بلکہ وہ اللہ کی رحمتوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ آج کے دور میں شاید ہمارے پاس پہلے سے زیادہ چیزیں ہیں، لیکن سکون کم ہو گیا ہے۔ لوگ ہر وقت مصروف ہیں لیکن دل مطمئن نہیں، ہر وقت جلدی، فکر، کمپیریشن، اسٹریس، ان سب نے انسان کو اندر سے تھکا دیا ہے۔ ایسے ماحول میں شکر ایک روحانی سکون ہے۔ جب انسان رک کر اپنی نعمتوں کو محسوس کرتا ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے، مایوسی کم ہونے لگتی ہے، اور انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب بھی اس کے ساتھ ہے۔ کبھی اپنی زندگی پہ غور کیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ اس وقت کسی پریشانی سے گزر رہے ہوں، شاید کوئی دعا ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو، شاید دل میں کوئی خوف ہو، کوئی غم ہو، کوئی تھکن ہو، لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں اب بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ سانس لے رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ کے دل میں ایمان موجود ہے، آپ کے پاس توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آپ کے پاس دعا کرنے کا موقع ہے۔ یہ سب بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ صرف ہماری عبادات نہیں دیکھتے، وہ دل کی کیفیت بھی دیکھتے ہیں۔ ایک بندہ جو دل سے الحمدللہ کہتا ہے اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل، عمل اور رویے سے بھی ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے تو اسے اچھے کاموں میں استعمال کریں، اگر اللہ نے گھر دیا ہے تو اس گھر میں محبت پیدا کریں، اگر اللہ نے علم دیا ہے تو دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کریں، اگر اللہ نے زبان دی ہے تو اس سے اچھے الفاظ نکالیں۔ یہ سب شکر ہے۔ آج سے ہم ایک چھوٹا سا وعدہ کرتے ہیں، ہم شکایت کم کریں گے، الحمدللہ زیادہ کہیں گے، دوسروں سے کمپیریشن کم کریں گے، اپنی نعمتوں پر غور کریں گے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ اصل خوشی زیادہ چیزیں حاصل کرنے میں نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پہچاننے میں ہے۔ ایک شکر گزار دل ہمیشہ امیر ہوتا ہے، چاہے اس کے پاس دنیا کی کم چیزیں ہوں، اور ایک ناشکرہ دل کبھی مطمئن نہیں ہوتا، چاہے اس کے پاس سب کچھ ہو۔ اسی لیے اپنے دل کو الحمدللہ کا عادی بنائیں۔ صبح اٹھیں تو الحمدللہ، کھانا ملے تو الحمدللہ، گھر واپس آئیں تو الحمدللہ، مشکل وقت میں بھی کہیں الحمدللہ، یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اب ایک دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاکدامنی اور دل کی بے نیازی مانگتا ہوں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنا شکر گزار بنا دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاکدامنی اور دل کی بے نیازی مانگتی ہوں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنا شکر گزار بنا دے، ہمیں اپنی نعمتوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ناشکری، حسد اور بے سکونی سے بچا لے۔ اے اللہ، جو اس وقت پریشان ہیں ان کی پریشانی آسان فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اور جو دل سے تھکے ہوئے ہیں انہیں سکون عطا فرما، جو مایوس ہیں ان کے دلوں میں امید عطا فرما۔ آمین۔ لسنرز، یہ تھا ہمارا آج کا شو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ شو کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
2: سمرز کا ٹیمپریچر تو گرتا بڑھتا رہے گا، پھر چاہے موسم کتنا بھی سنی کیوں نہ ہو جائے، ریڈیو کی والیوم ہم گرنے نہیں دیں گے۔ سن اور ہماری ساؤنڈ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی، تو اس لیے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سن اینڈ ساؤنڈ۔ آر جے صفا کے ساتھ سنڈے سے تھرسڈے صبح 11 بجے سے صرف FM 107 پر۔ دل سے دیسی۔
3: دوستوں، بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر عام حفاظت کے طریقوں کی پابندی کرنا آپ کے شعور کا اظہار کرتی ہے اور سیکیورٹی میں اضافہ کرتی ہے۔ قومی حدود اور ریگولیشن کی پابندی کریں اور ادب کا خیال رکھیں۔ پیڈسٹرین روڈ پر دھیرے چلیں اور ہوشیاری سے ڈرائیو کریں۔ بچوں کی حفاظت کے لیے انہیں اپنی نظر میں رکھیں۔ آس پاس جو ایمرجنسی ایگزٹس ہیں ان سے فیملیئر رہیے۔ دوسرے اشخاص کو دھکا دینے یا بھیڑ بھاڑ کرنے سے بچیے۔ یہ اقدامات آپ کو اور دوسروں کو خود کو سیف رکھنے میں مدد دیتے ہیں اور کسی بھی انہونی سے بچنے کے لیے آپ کو تیار رکھتے ہیں۔ اگر ہر شخص ان رولز پر عمل کرے تو ہم سب مل کر اپنی اور دوسروں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔
2: جینزی کی ڈکشنری میں ایک ورڈ ہوتا ہے، فومو، فیلنگ آف مسنگ آؤٹ، یعنی احساس کہ کچھ تو چھوٹ گیا ہے۔ پر ہم ہے نا، 2026 کا پورا کیلنڈر، اس میں جو بھی ایونٹس آئیں گے آپ اپڈیٹڈ رہیں گے۔ سو نو فومو ایور اگین۔ سنیے قطر 2026 میرے یعنی دوہا والے کبیر کے ساتھ۔ رہیے اپڈیٹڈ ہر منڈے شام 7:15 سے صرف FM 107 پر۔ دل سے دیسی۔
4: Maximum music, maximum fun
1: on FM 107. Dil se desi.

0: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں, مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں, جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں. یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں. آئیے طلحہ اشرف زمان کے ساتھ سنیے پروگرام قصص القرآن صرف ایف ایم 107 پر.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو قدر

کے پروگرام قصص القرآن میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اس پروگرام سے ہم آپ تک قرآن کریم کے حسین اور عبرت انگیز کہانیاں یا واقعات آپ تک پہنچاتے ہیں تاکہ ہم قرآن سے سبق سیکھیں اور اپنی زندگی کو سواریں۔ آج ہم سورۃ الفیل میں مذکور ایک عظیم اور معجزاتی واقعہ سنیں گے، یہ ہے اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کا واقعہ۔

0: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ Only on FM 107.
1: قرآن عزیز نے اس واقعہ کا سورۃ الفیل میں اپنے معجزانہ اسلوب بیان کے ساتھ اس طرح ذکر کیا ہے گویا ذات اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور ان کے اعزاز و اکرام کا عظیم الشان نشان ہے. ارشاد خداوندی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. اے محمد، کیا تو نے نہیں دیکھا، تجھ کو معلوم نہیں کہ تیرے پروردگار نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا ان کے فریب کو ناکارہ نہیں بنا دیا؟ وارسل علیہم طیراً ابابیل، اور بھیج دیے ان پر ابابیل پرندے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پھینک رہے تھے ان پر سنگ ریزے. فجعلہم کعصف مأکول، بس کر دیا ان کو کھائے بھوسا کی طرح. سامعین کرام، اصحاب فیل کا یہ عجیب و غریب واقعہ ماہ محرم میں ولادت با سعادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 یا 50 روز قبل پیش آیا. اہل عرب میں یہ واقعہ اس درجہ اہمیت و شہرت رکھتا تھا کہ انہوں نے اس سال کا نام عام الفیل، ہاتھیوں والا سال رکھ دیا، اور اس کے بعد تاریخی واقعات کو اسی سنہ یا سال کے حساب سے شمار کرنے لگے جو عیسوی سنہ کے حساب سے 571 سن عیسوی اور رومی سنہ کے حساب سے 886 سکندری کے مطابق ہوتا ہے. روایت عرب اور عرب مورخین میں واقعہ اس درجہ مشہور و معروف تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں سورۃ الفیل کا نزول ہوا تو مشرکین یہود اور نصارہ کی اس عداوت کے باوجود جو آپ ذات مبارک سے ان کو تھی، کسی سمت سے بھی اس سورہ میں بیان کردہ واقعہ کے خلاف کوئی صدا بلند نہیں ہوئی کہ واقعہ غلط ہے یا اس کی اصل حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ دوسری ہے. یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ یہ واقعہ صرف ذات اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے نہیں بلکہ تمام عرب خصوصاً قریش کی عظمت و عزت بڑھاتا تھا، اس لیے کسی نے اس کے خلاف آواز بلند نہیں کی.

بہرحال تاریخ کی صاف اور بےلوث شہادت یہ ثابت کر رہی ہے کہ ایک عیسائی معاصر نے بھی اس واقعے کے خلاف لب کشائی کی جرات نہیں کی. اور ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نجران کا وفد آیا ہے تو اپنے خیال میں اسلام کے خلاف جس قسم کی نکتہ چینیاں کر سکتا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تکذیب میں جو دلائل دے سکتا تھا وہ سب اس نے پیش کیے، لیکن اس واقعے کے خلاف ایک حرف بھی زبان سے نہیں نکالا. اور اگر ایسا ہوا ہوتا تو جس تاریخ نے 1350 برس سے ان تمام اعتراضات کو اپنی آغوش میں محفوظ رکھا ہے جو معاندین کی جانب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور اسلام پر کیے گئے ہیں، وہ کیسے اس اعتراض کو فراموش کر سکتی تھی؟ لہذا تعصب سے پاک حقیقت بین نگاہ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ واقعہ اپنی تفصیلات کے ساتھ جس طرح عرب روایات اور مورخین عرب کے یہاں محفوظ اور مشہور ہے وہ قطعاً صحیح ہے، اور صحیح نہ ہونے کی آخر کون سی وجہ ہے، جبکہ سورۃ الفیل کے نزول کے وقت اس واقعے کو گزرے صرف 42-43 سال ہوئے، اور اس لیے اس واقعے کو آنکھوں سے دیکھنے والے ہزاروں اور اپنے والدین اور وطنی روایت سے سننے والے لاکھوں کی تعداد میں تمام اقطاع عرب میں موجود تھے. اور پروگرام کے اس مرحلے میں ایک بریک لیتے ہیں، چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ تفصیل سے واقعہ بیان کریں گے بإذن اللہ تعالیٰ.

0: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ Only on FM 107.
1: تاریخ عرب اس کی شاہد ہے کہ تمام اہل عرب خواہ وہ کسی بھی فرقہ اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں کعبہ کی بہت زیادہ عظمت کرنے اور اپنے اپنے عقیدہ کے مطابق اس کا حج کرنا مقدس فرض سمجھتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ خاص کعبہ کے اندر عرب کے مختلف فرقوں کے بت 360 کی تعداد میں نصب تھے حتیٰ کہ ابراہیم اسماعیل عیسیٰ مریم علیہ السلام کی تصاویر بھی موجود تھی اور جب فتح مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر جسمت علی اور بعض دوسرے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ان بتوں کو کعبہ سے خارج کیا ہے تو اس وقت بھی یہ تصاویر کعبے کے اندر موجود تھی اور ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ذکر آیا کہ مشرکین عرب نے اسماعیل علیہ السلام کی تصویر اس طرح بنائی ہے کہ ان کے ہاتھ میں پانسے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشرکین جھوٹے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کا دامن اس بےہودہ عمل سے پاک ہے بہرحال جب سنامک مقیم کسی حجازی نے یہ سنا کہ ابرہا نے القلیس کو اس نیت سے بنایا ہے تو اس کو غصہ آیا اور اس نے ایک شب میں موقع پا کر اس کلیسہ کو نجس کر دیا ابرہا کو جب صبح کو یہ معلوم ہوا اور تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ کام کسی حجازی کا ہے تو غصہ سے بے قابو ہو گیا اور گرجا کی بے حرمتی دیکھ کر غیظ و غضب میں قسم کھائی کہ اب کعبہ ابراہیمی کو برباد کیے بغیر چین سے نہ بیٹھوں گا ارادہ کر کے ابرہا لشکر جرار اور ہاتھیوں کی ایک تعداد ساتھ لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوا یہ خبر تمام قبائل عرب میں ہوا پر سوار ہو کر پہنچ گئی اور تمام عرب میں اس سے ایک ہیجان پیدا ہو گیا سب سے پہلے یمن ہی کے ایک امیر ذو نصر نے یمن سے نکل کر عرب کے مختلف قبائل کے پاس قاصد بھیجے کہ میں ابرہا کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو چاہیے کہ اس نیک مقصد میں میرا ساتھ دیں چنانچہ وہ آگے بڑھ کر ابرہا کے مقابل آیا اور اسے جنگ کی مگر شکست کھا گیا اور ذو نصر گرفتار کر لیا گیا اس کے بعد قبیلہ بنی خشعم کے سردار نفیل ابن حبیب سے مقابلہ ہوا اور اس کو بھی شکست اٹھانی پڑی اور وہ بھی گرفتار ہو گیا جب ابرہا طائف پہنچا بنی ثقیف کے سردار مسعود ابن معتب نے آگے بڑھ کر ابرہا کو یقین دلایا کہ مجھ کو اور میرے قبیلے کو آپ سے کوئی مسئلہ نہیں اس لیے کہ ہم کو یہ یقین ہے کہ آپ بیت اللات کے انحداف کا ارادہ نہیں رکھتے جس میں ہمارا سب سے معظم و محترم معبود لات نصب ہے ابرہا نے ان کو اطمینان دلا اور خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ گیا مسعود ثقفی نے راستہ بتانے کے لیے ایک شخص ابو غال کو رہنما بنا دیا مگر ابو غال وادی مغمس پہنچ کر مر گیا کہتے ہیں کہ عرب زمانہ جاہلیت میں اس کی قبر کو سنگسار کیا کرتے تھے کہ یہ کعبہ کے انہدام کے لیے رہنما بنا تھا مغمس پہنچ کر ابرہا نے ایک حبشی فوجی افسر کو جس کا نام اسود ابن مقصود تھا حکم دیا کہ وہ مکہ جا کر چھاپا مارے اسود مکہ کے قریب پہنچا تو قریش اور دوسرے قبائل کے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کو جو کسی تعداد میں چل رہے تھے پکڑ کر اپنے لشکر میں لے گیا ان میں عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ شامل تھے اس زمانے میں عبد المطلب قریش کے سردار تھے یہ حال دیکھ کر قریش کنانہ حزیل اور دیگر قبائل نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابرہا کا مقابلہ کس طرح کیا جائے مشورے کے بعد طے پایا کہ ہم میں طاقت مدافعت نہیں اس لیے ہم کو مکہ چھوڑ کر قریب کے پہاڑی پر چلے جانا چاہیے ابھی یہ لوگ مکے میں تھے کہ ابرہا کی جانب سے جناتا رحمیری پہنچا اور دریافت کیا کہ مکے کا سردار کون ہے لوگوں نے عبد المطلب بن ہاشم کی جانب اشارہ کیا جناتا نے کہا میں ابرہا کی جانب سے آیا ہوں ہمارے بادشاہ کا یہ حکم ہے کہ آپ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں ہم تو صرف اس گھر کو اٹھانے کے لیے آئے ہیں بس اگر تمہارا ارادہ مقابلہ اور مدافعت کا ہو تو تم جانو اور اگر تم ہمارے اس ارادے میں حائل نہ ہو تو ہمارے بادشاہ آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے عبد المطلب نے جواب دیا ہمارا قطع ارادہ نہیں کہ ہم تمہارے بادشاہ سے جنگ کریں اور نہ ہم میں یہ طاقت ہے یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے برگزیدہ نبی ابراہیم کی یادگار بس اگر اللہ اس کی حفاظت کرنا چاہے گا تو وہ کر سکتا ہے اور اگر اس کو اس کی حفاظت مقصود نہیں ہے تو ہم قوت مدافعت کے قابل قطع نہیں ہیں غرض اس گفتگو کے بعد عبد المطلب ابرہا کے لشکر میں پہنچے اور ایک درباری کی جانب سے سفارش و تعارف پر اس کے سامنے پیش ہوئے عبد المطلب بہت شاندار اور وجیہ و شکیل انسان تھے ابرہا نے دیکھا تو ان کے ساتھ عزت سے پیش آیا اور اپنے برابر ان کو جگہ دی گفتگو شروع ہوئی تو ان کی طلاقت لسانی اور خطابت سے ابرہا بہت زیادہ متاثر ہوا دوران گفتگو جب معاملہ پر بات چیت شروع ہوئی تو عبدالمطلب نے شکایت کی کہ آپ کے ایک سردار نے میرے اونٹ گرفتار کر لیے ہیں لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ان کو میرے حوالے کر دیجیے ابرہا نے یہ سنا تو کہا عبدالمطلب میں تم کو بہت فہیم و عقیل سمجھتا تھا لیکن اس سوال پر سخت متعجب ہوں تمہیں معلوم ہے کہ میں کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں جو تمہاری نگاہ میں سب سے زیادہ بازمت اور مقدس ہے لیکن تم نے اس کے متعلق ایک جملہ بھی نہیں کہا, اور ایسی چھوٹی اور حقیر

بات کا ذکر کر رہے ہو؟ عبد المطلب نے جواب دیا، بادشاہ یہ اونٹ چونکہ میری ملکیت ہے اس لیے میں ان کے متعلق درخواست پیش کی، اور کعبہ میرا گھر نہیں خدا کا مقدس گھر ہے، وہ اس کا محافظ ہے، میں کون ہوں جو اس کی

0: आप सुन रहे हैं قصص القرآن طلحة أشرف الزمان كسات Only on FM 107
1: ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عبد المطلب کے ہمراہ بنی بکر کا سردار یعمر بن نفاثہ اور بنی حزیل کا سردار خویلد بن واصلہ بھی تھے روانگی سے قبل انہوں نے ابرحہ کے سامنے پیشکش کی کہ اگر کعبہ کے انہدام سے باز

آ جائیں تو ہم تہامہ کا اتہائی مال آپ کی خدمت میں حاضر کر دیں گے۔ مگر اب رہا نے اپنی طاقت کے نشے میں اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور اپنے ارادے پر اڑا رہا، تب یہ لوگ ناکام واپس آ گئے۔ عبد المطلب نے واپس آ کر قریش اور دوسرے قبائل عرب کو جمع کیا اور ان کو تمام گفتگو سنا کر یہ مشورہ دیا کہ اب ہم سب کو قریب کی کسی پہاڑی پر پناہ گزین ہو جانا چاہیے تاکہ اس منظر کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ جب اہل مکہ پہاڑی پر جانے لگے تو عبد المطلب کی قیادت میں کعبۃ اللہ میں حاضر ہوئے اور اس کی زنجیر پکڑ کر درگاہ الہی میں یہ دعا کی، خدایا ہم اس بارے میں غمگین نہیں ہیں کہ جب ہم اپنی متاع کی حفاظت کر سکتے ہیں تو اپنی متاع کی تجھ کو بھی ضرور حفاظت کرنی ہے، اور تیری تدبیر پر نہ صلیب کی طاقت غالب آ سکتی ہے نہ اہل صلیب کی کوئی تدبیر۔ ہاں اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو اپنے مقدس گھر کو خراب کرنے دے تو پھر ہم کون، جو تیرا جی چاہے سو کر۔ مورخین عبد المطلب کی نشار کو بھی نقل کیا ہے جو انہوں نے اپنے خاص انداز خطابت کے ساتھ فی الحدیہ درگاہ الہی میں پیش کیے اور جن کا ترجمہ ہم نے ابھی بتایا۔ اس کے بعد عبد المطلب اور تمام قریش مکہ کو خالی کر کے قریب کے پہاڑوں پر چلے گئے اور گھاٹیوں میں پناہ گزین ہو کر حالات کا انتظار کرنے لگے۔ اگلے دن صبح کو ابراہ نے اپنا لشکر مکے کی جانب بڑھایا، اگلی قطاروں میں ہاتھی تھے اور ان کے پیچھے لشکر جرار۔ ابھی یہ لشکر مکہ تک نہیں پہنچا تھا کہ راہ میں ہی اچانک پرندوں کے غول کے غول نمودار ہوئے اور لشکر کے سر پر فضا میں چھا گئے۔ ان کی چونچ اور ان کے پنجوں میں سنگریزے لگتے تھے، بدن پھوڑ کر باہر نکل آتے تھے اور فوراً ہی اعضا گلنے اور سڑنے لگتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تھوڑی دیر میں سارا لشکر زیر و زبر ہو کر رہ گیا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اسی حال میں لشکر سے فرار ہو کر یمن اور حبشہ پہنچے اور انہوں نے ابرہہ اور اس کے لشکر کی تباہی کا حال سنایا۔ اور مشہور محدث ابن ابی حاتم بروایت عبید ابن عمیر نقل کرتے ہیں کہ جب ابرہہ کا لشکر مکے کی جانب بڑھا تو تیز ہوا چلی اور سمندر کی جانب سے پرندوں کے غول اڑتے ہوئے لشکر پر چھا گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فضا میں پرندوں کا زبردست لشکر پرے کے پرے باندھے ہوئے ہیں، ان کے منہ اور ان کے دونوں پنجوں میں سنگریزے تھے۔ انہوں نے اول تو آواز کی اور پھر لشکر پر سنگریزے مارنے لگے، ساتھ ہی تند و تیز ہوا چلنے لگی جس نے سنگ باری کو لشکر کے لیے مصیبت عظما بنا دیا۔ چنانچہ جس شخص پر یہ سنگریزے گرے بدن پھوڑ کر باہر نکل آئے اور بدن گلنے لگے اور سڑنے لگا، اور اس طرح ان سنگریزوں نے سارے لشکر کو چھلنی کر ڈالا۔

اس طرح سامعین کرام علماء کرام نے اس واقعے کی تفسیر میں کئی حکمتیں بیان کی ہے۔ ابن کثیر الطبری نے کہا یہ واقعہ اللہ کی قدرت اور کعبہ کی حفاظت کا روشن معجزہ ہے۔ جس طرح سامعین آج کے پروگرام میں ہم نے سورۃ الفیل کا معجزاتی قصہ سنا، یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے گھر کو اللہ ہی بچاتا ہے اور جو بھی تکبر اور غرور میں اللہ کی نشانیوں کو مٹانے نکلے اس کا انجام بربادی ہی ہے۔ تو ساتھیوں آج کے پروگرام سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ شفیع الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ ماشاءاللہ۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین، یہ آیات ہے قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے اور زکات دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑی سزا ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا، اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی۔ جوں ہی کہ موسیٰ نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دو نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں، فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے، وہ بڑے بدکار لوگ ہیں۔ مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔

نے داؤد و سلیمان کو علم عطا کیا اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا۔ اور اس نے کہا، لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیو، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا، اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ ایک اور موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا، کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا، میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ میں سبا سے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں شاہ راہ سے روک دیا، اس وجہ سے وہ یہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔

ملکہ بولی، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ خط سنا کر ملکہ نے کہا، اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ جب وہ یعنی ملکہ کا سفیر سلیمان کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے۔ اے سفیر، واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ سلیمان نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔

سلیمان نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو, دیکھیں کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے. ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے, ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا, یعنی ہم مسلم ہو چکے تھے. اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی, کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی. اسے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو. اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پانچے اٹھا لیے. سلیمان نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. اس پر وہ پکار اٹھی اے میرے رب, آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو, تو یکا یک وہ دو متخاصم فریق بن گئے. صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں, بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے؟ شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے. انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے. صالح نے جواب دیا تمہارے نیک و بدشگون کا سررشتہ تو اللہ کے پاس ہے, اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے. انہوں نے آپس میں کہا خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے, ہم بالکل سچ کہتے ہیں, یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی, اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا کیا انجام ہوا. ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو, وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے. اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے.

اور لوط کو ہم نے بھیجا. یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا, کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا, نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے, یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو, بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا, اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات, بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبہ کیے جا چکے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا. اسے پوچھو, اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا, پھر اس کے ذریعے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں, بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں. اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں, بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں. کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے, اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے, اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو. اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے, اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں.

اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصے دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ تمہارے معبود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آبا و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کہو کیا عجب کہ جس آزاد